0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou-stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

0: keer.
1: Hy Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Net, jou stasie waar jy saak maak.
1: Jy het gesê ek moet gaan dink, ver in die weste by die kus.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Want sy is net hier, net hier.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: body. Hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

fluister jou naam. Kijk hoe lekker in het in die kaap vanaan. En jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal kry.

is die strompies in Andringa straat. Kyk nou net hoe reën het in die Kaap vanaand, en jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn en al my trane verdwyn, dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal kry.

ons jou gaan groet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het 'n hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

0: 뜨니까 Fernando.
1: 여수도 쓸 돋네.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

my huis, jy is my hart, en ek beloof jou ook dat ek elke tree saam jou sal stap, want jy's my huis en jy's my hart. Jy is my huis, jy is my doel,

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Yo, stasie.

Ek staan en wag na die ateliers van jou stasie waar jy saad maak. Dis maandagochend, ja, maandagochend die 24ste Augustus. Maar kom ons begin met vanochtend so oordenking.

Ja, ek sê vir julle goeiemôre. Ek dink die wind gaan ons vandag wegwaai. Ek dink die mense daar in Seepunt beklei al vroeg vanoggend beklei hulle al, maar die wind, want die windjie waai nogal sterk daar buite. Ek wonder wat hierdie winde van veranderings vandag saam gaan bring. Ja, maak nie saak nie, is lekker om saam weer te kuier. Goeiemôre weer eens. Kathleen is daar, so Jaco Alipa daar uit Illinois uit. Baie dankie Jaco dat jy saam kuier. Neil en Philip en Becker is ook daar. Môre, julle, môre. Dis maandag, Henk, goeiemôre. Eugene is ook daar, môre. En ek groet vir julle natuurlik hier die TikTok blad uit. En jy kan ook vir my, of met my gesels, via die WhatsApp 066-594-4248. Maar ja, nou moet ons daak so'n bykie die sierstofbelaide bloed daar die, die aarde kry. En ons moet so'n bykie beweeg, ne? Ja, ons, let's move it, ja. maar ons gaan so'n bykie beweeg. Baie mense hardloop, baie mense gaan in 'n yoga posisie in, baie mense, ek weet nie wat julle allemaal doen om energie te kry as jy vroeg in die oggend nie. Ek dink 'n koffietjie ding is dit maar die algemene ding vir my. Philip, vir jou ook dalk, né? So 'n bietjie koffie. Jaco, wat doen jy in die oggende om wakker te word? Oh my word, ja, Jaco sê hy het nie krag by hom in Amerika nie. Hy glo nie dat die e-koring die kabel gekou het nie. Kom ons beweeg. Queen, another one bites the dust, en dis nou die naweek.

0: Vollesmid 5 tot by 25, ook Ficksburg 0 tot by 23, Sasselberg 6 tot by 24 en dan Harry Smith, môre Harry Smith 6 tot by 26 grade Celsius. En dan die Noord-Kaap, ja die Noord-Kaap, daar waar die son gemaak word. Sonnig en koel tot warm, langs die kus sal die wind matig tot vars uit in suidoostelike richting waai. Appington 3 tot by 30, Kimberley 4 tot by 26, De Aar 6 tot by 26, Postmasburg 5 tot by 27, Alexander Baai 10 tot by 31, Springbok 16 tot by 30, Calvinia 5 tot by 30 en dan Sutherland. Alles vriesieke daar vanoggend, minus 4 tot by 25 grade Celsius. En ek sien ook Kuruman 6 tot by 27. Nou ja, die Weskaap, ochend mis oor die suidelike binnenland, anders is sonnig en koel tot warm, maar dit sal gedeeltelik bewolk wees langs die suidkus, waar dit in die aand bewolk sal raak, maar sal warm tot baie warm wees in die Weskus te stuk, en langs die kus sal dit vars tot sterk suidelik tot suidoostelike wind waai, maar dit sal ligter langs die suidkus wees, en dan die verwagte UWB sonbrandindex is ook baie hoog. Kaapstad 11 tot by maximum van 21, Veenendaal 7 tot by 34, Riversdal 8 tot by 22, George 8 tot by 18, Worcester 6 tot by 24, Beaufort West 10 tot by 27 en dan natuurlijk die grootvol paradijs, Oudtshoorn 6 tot by 25 grade Celsius. En dan die Ooskaap, ochend miskoel in die suide, anders in sonnig en warm. Dit sal echter koel wees langs die kus en aangrensende binnenland waar dit hier die aand bewolk sal raak. Langs die kus sal een lichte suidwestelike wind waai en dan Koberke 10 tot by 31 en dan Nkuba of Kraddock 5 tot by 25, Robertsebukwe of Graaf Reinet 5 tot by 25, Kogompostad of Oost-Londen, die ouwe naam, 14 tot by 22, Port St. John's 11 tot by 22, en dan Tata 7 tot by 24, Kumani of Queenstown, vorige naam, 4 tot by 25 grade Celsius. En dan Ekapeni of Barkley Oost, 2 tot by 20. En dan KwaZulu-Natal, ochend mis in die binnenland, anders in sonnig en koel tot warm. Langs die kus sal die wind sonnig lig uit die westelike tot noordwestelike richting waai en daarna matig tot vars uit die noordelike 14 tot by 26 en op die Maritzburg 7 tot by 25 en aan Umdambiti of Lady Smith 4 tot een maximum van 26 grade Celsius. Ja, so het lyk vir my asof dit een redelike lekker dag gaan wees, ja, so reg oor Suid-Afrika. Lekker hoë temperature, inderdaad, ja, so heel maar voorzichtig wees, asseblief toch, die sonbrand index gaan redelik hoog wees, so, asseblief toch, wees net voorzichtig, ja, bly maar die son net, as jy kan, as jy wil, as het nou ek is, gaan ek definitief net die son net bly, nie, ek is baie lief vir die son, maar ja, jy moet maar, ja, mooi loop, kyk maar mooi, daar na die sonnetjie maar hoed op sit, of een sambreel, ja, wat van een sambreel? Ja, kom ons gaan goed aan naar die advertenties toe en sê ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir die boodskap volgend.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Waarskuwing, die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en een vreemde begeerte om saam met een klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, een splinter nieuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwachte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.
0: En dan is ons natuurlijk nou tyd daar so vir ons boerenmusiek treffer. Nou ja, Miel Gooi, seizoen 4, episode 33, en dankie vir Neil, ons auditeer, wat hier ook vroeg opgestaan. Neil, ek hoop nie, die wind het jylle weggewaai daar vanochtend nie, of die wind waai daar by jylle nie. Ek hoop nie so nie. Wat is maar, ja, die wind is maar bykie, ja, ek weet nie, ons mag seker ook nog nie klaar oor die weer nie. Ek weet nie wat die wind bring nie. As die wind of ons goeie nuus bring, dan sê ek gein daarvoor. Nee, geen wind sê hy nie. En ja, kom ons gooi meel. Jy skit daar shakerkie, jy gooi meel. En morgen van de schijf, morgen. En jij gaat even mama, van papa, die kat, die ketel, die kat.

0: Laszlo, die kokkedoor, die koeksister, die koek, ja, jy greep enig iets. Bierman, biervrou, en jy gaan lekker dans. Kom ons gooi om.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Ag nee man, daai kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauce, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
3: Ja, dis nou daai lekker. Ja, so het. Kom ons gaan gou nog na die winkels toe, onthou ek maar net, jy kan bietjie meer dan te kry van ons adverteerders en dit gaan doen jy op www.joustasie.net. En Noel, ja, lekker dag vir jou ook daarso. Jy moet lekker wees, veilig wees en vat hom vas, ja. Wys vir die dag wie's baas, ja. En moenie laat die dag jou onder kry nie. En net daarna, na die advertensie, na die handelsflits, gaan luister ons na Koos Roos met Ek Lewe. En dit is natuurlijk Annie van Rooyen cover. En Neil vraag dit. En Neil, ja, what a choice. Ja, prachtige stem en een baie mooi song.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. YBIY? Call that other guy.

0: Staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Staan op met die regte noot, ja, absoluut. Philip, jy moet 'n lekker dag hê, ja, veilig wees op die pad en ja, is maandag. Laat die maandag val waar hy wil val. Adam Lambert, you are entertainment, for your entertainment rather.

0: For your entertainment, Adam Lambert. As jy dit sien hoor, weet jy, dis 6:44. Kom ons kyk gou wat aangaan in ons verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Kijk, Gauteng, ek het nog niks vir julle ontvang hierso by my nie, nog geen verslag nie. Kom ons beweeg gou daar na KwaZulu-Natal toe. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig, dis 'n trok wat op die N3 Noord net voor Pieter Brown uitgang. Die linkerkantse baan is daar geblokkeer, die pad is baie stil. En sug is nie te sleg nie, sug is like, baie goed daarso op daai pad. So ja, wees ook maar net bewust daarvoor of daarvan. En dan ook stilstaande voertuig op die N2 Suid net voor Higgins Hoofweg, of die snelweg liewer, daar staan ook motor daarso. En dan gaan ons hierso na die Weskaap toe. Franshoekpas is nog steeds gesluit, moenie vergeet nie, jy moet maar die ompad ry. En Chapman Speak is ook baie baie mooi oggendseile, baie goeie kondisie om daar te ry. So as jy dalk volgens so 'n scenieke route wil kantoor toe beweeg daar om die berg, maar jy moet nou obviously daai kant bly. En dan stilstaande voertuig ook by die lughawe aansluiting richting lughawe, die linkerkantse baan is daar so gesluit. En daar staan 'n voertuig, so asseblief tog wees net versigtig. Sit maar jou noodligte aan as jou motor onklaar is. Doen dit maar dat mense net bewus raak van jou situasie. Miskien kan iemand jou dalk help. En dan ook die N7 in 'n suidelike rigting na die N1 inwoord, daar by Wingfield, ook baie baie stadig bewegende verkeer. En dan ook die R300 noordwaarts by die ou Parelweg, ook stadig bewegende verkeer. En dan die R300 waai aansluit by die N1 rigting Kaapstad, ook baie stadig bewegende verkeer. En dan ook hierso by die Kraaifontein, Josema vlakte afdraai, dan ook daar by Cape Gate se afdraai paad is 'n bietjie besig daar. En dan as jy op die N1 hier van Durban weg af beweeg stad toe, is hy besig stadig bewegende verkeer tot net so by Century City, en dan raak hy weer so bietjie beter. Maar hy bly maar nog steeds besig tot so min of meer by die M5 vir hierdie stadium. Die R27 van die Blaaberg strand af ook stadig, maar seker tel hy maar op. En vooral daar by die Milton Golf Club, daar so is hy redelik bedrywig, stadig bewegend. Die N2 lyk nie te sleg nie, hier is soms het west uit, motors vloei, loop daarom lekker. En dan as jy by die lughawe, die aanloopbaan, wat aan jou rechterkant is, richting Kaapstad voorbij beweeg, gaan jy so bietjie stadig bewegende verkeer kry. En vooral daar onder die M7 brug, baie baie stadig. En dit gaan so wees tot daar so, so by Winsipelotti Hospitaal. En dan die M5 hier van Atri se kant af, Plumstead Fairway se kant af, stadig bewegende verkeer. Ek sien daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Rondebos Oos, net voordat jy die M43, en hy veroorsaak nou dat die verkeer so 'n bietjie terugstaan na Rondebos se kant toe. En dan weer van Sybrand Park se kant af, daar by Rondebos Medical Center, gaan die weer so bietjie stadig bewegend wees, tot so by Winsipelotti Hospitaal. Die M3 lyk ook redelik, nie te sleg nie. Hier van die wandelpad, Alphen wandelpad, is een bietjie stadig bewegende verkeer, en een bietjie stadig nog daar by Boys, die Wynberg, Seens Hoërskool, Boys High. En hy gaan so slakke pas beweeg tot ander kant Nieuweland, so daar by Nieuweland se woud. En dis dan 'n kykie na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, en dis dan vir nou. Ek wil net kyk, daar het nou ietsie opgespring, maar ons het dit reeds gehad. Ja, kom ons beweeg na bietjie musiek toe, en dan kyk ons na die nuus. En Mango Groove, a special star.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis.
1: Weer op pad na Mbube toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons zoon is nummer 1. Nummer 1.
4: En weer eens, baie dankie vir allemaal wat saam keir. Dit is so 6:56. En die vriend van julle wat saam met my daar op die TikTok blad keir, jy kan ook vir my via die WhatsApp 0665944248. And if you are living abroad, then of course you have to add the +27, and that's area code for South Africa, and then 66594-4248. If you have to summarize your Monday morning in a mood word, yeah, what would it be? Sleeping, bad, not so liquor. Yeah, what would that be? What would your mood word be for today?
5: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
4: Mine is a little bit disjointed, because I slept late and I couldn't wake up and I kept on snoozing, the poor alarm clock, that the poor alarm clock eventually jumped up and down and said, "Hey, bugger, you better get up, you're going to be late, wake up." And then he slapped me, in the face. That's, alarm clock. When I get home, I'm going to drown him.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die ANC president sê sluitlik na veilige huise verskuif na politieke moorde die afgelope week. En Paul Leo het gevra dat daar dringend internasionale optrede moet wees om die Ebola-uitbreking in die DRK onder beheer te bring. Ja, goeiemôre, dis maandag die 24 Augustus en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê sy party neem verantwoordelikheid vir die vooruitgang en mislukkings in die munisipaliteite waar hy aan bewind is. Ramaphosa het die ANC se verkiesingsmanifest in Diepsloot, noord van Johannesburg, bekendgemaak. Hy het die geleentheid gebruik om 'n 6-punt plan aan te kondig wat die ANC raadslede en burgemeesters in die volgende 5 jaar in werking moet stel in die munisipaliteite waar hulle verkies word. Dit sluit in die lewering van kwaliteitsdiens, infrastruktuur, verbetering en werkskepping. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê ook dat Suid-Afrikaners moet elke dag demokrasie in hul lewens ervaar deur die lewering van basiese dienste soos water en elektrisiteit. Hy het gepraat by die bekendstelling van ja. En dan intussen sê 'n woordvoerder van die ANC, Mashlebi Bengu, meer besonderhede sal later bekendgemaak word oor die party se besluit om sy burgemeesterskandidaat vir die komende plaaslike verkiesing eers in September aan te kondig. Bengu sê, nou so 'n bietjie op 'n ligter lyn, 15 leeu's en tiere wat gered is uit 'n dieretuin in Argentinië, het by die Four Paws in Lions Rock Reservaat vir die groot katte in Bethlehem na in die Vrystaat aangekom. Nou, die leeuws en tiere is van een internationale reddingsoperatie waar tydens 30 groot katte in Zuluyan verskuif is. Die dieretuin is gesluit weens ernstige oortredings rakende dieregeweld of dierewelsyn liewers en veiligheid. Die oorblywende 15 katte is na reservaat in die VSA geneem. Ek is baie bly daaroor. Sommige munisipaliteitsraadlede blykbaar na veilige huise verskuif na politieke moorde die afgelope week. Nou die Weskaapse polisiekommissaris Sizakele Dayanti en die Weskaapse minister van gemeenskapsveiligheid en polisie toesig, Andrew Mare, het gister die toneel in Nyasina besoek waar drie ANC-lede in 2 dae vermoor is. Die voormalige burgemeester van Nyasina, Aubrey Chengwa, is woensdag doodgeskiet en 'n voormalige raadslid, Mandla Matiwane, en die ANC-lid Mandla Toilolo is donderdag doodgeskiet. Die motief vir die moord word nog ondersoek. Dayanti sê mense word ondervra, maar niemand is al aangekla nie. Die polisie het bekend gemaak dat een van die 2 mans wat vir ondervraging ingeneem is vir die moord op die bokser Zolani Tete was op die punt

0: se fluitjieblaasers se optrede beklemtoon die belangrikheid van integriteit in die stryd teen korrupsie. Sy sê die voorval word ondersoek en hulle hoop om gou hun deurbraak te maak. Paus Louis het gevra vir dringende internasionale optrede om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van Congo onder beheer te bring. Nou die uitbreking het reeds die lewens van meer as 2500 mense in die DRK geëis, terwyl meer as 5000 gevalle aangemeld is. Volgens gesondheidskenners versprei die uitbreking vinniger as tydens die vorige Ebola-epidemie. Paus Louis het 'n beroep gedoen om die internasionale gemeenskap om plaaslike gemeenskappe te betrek by pogings om die verspreiding van die virus te voorkom en te bekamp. En dan Australië het sy eerste geval van die H5N1 voelgriep by hun soogdier bevestig nadat die dodelike virus by hun langneus pelsrob in die deelstaat Suid-Australië aangetref is. Die land worstel met 'n toename in gevalle van hierdie hoogs patogene voelgriep sedert dit in Junie die land binnengekom het. Die jongste geval is by een rob naby die kusdorp Beachport, suid van Adelaide, bevestig. En dan so 'n bietjie rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het erken dat foute en verspeelde geleenthede onder die hoofredes was vir sy span se nederlaag eergister teen die All Blacks in Ellis Park. Nieu-Seeland het die wêreldkampioene met 33-16 geklop in die eerste van hul vier kragmetings in die Greatest Rivalry reeks. Die Kiwis word nou weer gereken as die beste span ter wêreld. Erasmus sê dis jammer dat sy span die geleentheid in punte kon omskakel nie. En dan is weer ons hoofnuus, die ANC-president sê sy party neem verantwoordelikheid vir die vooruitgang en mislukking van munisipaliteite en Paus Louis het gevra vir dringende internasionale optrede om die Ebola-uitbreking in die DRK onder beheer te bring. En dan gaan kyk ons ook net gou daar na die finansiële indikators en ons begin sommer daar so by die rand teenoor die dollar. Nou ja, die rand teenoor die dollar is R16 vir $1 en dan R18.69 vir die euro, R11.47 vir Australiese dollar en 1 pond kos jy R21.84. Die Chinese geld eenheid, die yuan, R2.38 en dan 1 roebel, nog steeds die goedkoopste, R0.19 vir 'n roebel. Die goud verhandel teen $4,636.07 per fyn ons en dan Brent ru olie is $93 per vaatjie Brent ru olie. En dan die Bitcoin verhandel tans teen $76,998.94. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: En die tijd zijn er voor oomlik, so 12 minuten en na 7. En baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle boodskap van vanoggend se program. En jy kan ook vir my 'n boodskap stuur op 0.

0: ons 66 594 4248, en dis natuurlik ons WhatsApp lyn. En baie dankie ook vir almal wat daar saam met my kuier op die TikTok lyn. En ek sien daar is nog 'n hele klomp mense wat saal kuier, en dis lekker. Baie dankie dat julle saam met my kuier so vroeg op in die oggend. Ja. Onthou ek my net, enige opinie wat uitgespreek word deur my is nie noodwendig die opinie van jou stasie nie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollow Straat, Stikland.
1: Contra Science sedert 1967.
0: Nee, ja, ons het nou die nuus gesien van die ANC wat nou hulle verkiesings manifest daar in Diepsloot bekend gemaak het. Nou ja, ek wil nou iets sê en ek gaan dit sê. Hulle het nou weer 'n 6-punt plan aangekondig. Hoeveel punte planne het hulle nou al aangekondig van het hulle begin het, maar ek sien nie enig iets gebeur nie. Nou hierdie keer is daar nou 6 punte. Die vorige keer was het 8. En die vorige keer 12. Nou as jy al die goeders optel, is dit 'n astronomiese klomp punte wat hulle planne, wat hulle optrek. Maar niks gebeur nie. Ja, ek wonder, is interessant, nee. En dan glo die mense dit. Maar ja, dit is my opinie en is nie noodwendig die opinie van jou stasie nie. Kom, ons gaan aan met 'n stukkie musiek. En net voor ons daar kom, kom ons net gou na die ons promoters toe. Ons

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en Molly Incubation.
1: Ek weet nie of ek my verbeel nie, maar dit raak al hoe ligter al hoe vroeër. Ek is so bly daaroor. Ja, teken dat die somer op pad is. Ja, aan die oggend hierdie was dit nog donker en ek sien is nou die son skyn daar buite al. Ja, ek het 'n kamera hier by my in die ateljee, ek kan sien wat buite aangaan. Ja, dit raak lig. Oh, ek is so bly. Baie opgewonde daaroor. Kom ons beweeg dan ons drie in die ry toe en ek hoop jy gaan my keuse vanoggend geniet van jou keuse. En julle moet nog vir my laat weet, wat is jou mood? Wat was jou mood vanoggend? As jy dit nou in een woord kon opsom, ja, myne was nie heeltemal disjointed. Ek was heeltemal uit my vel uit. Ja, daar arme wekker, ek gaan hom vanmiddag in die swembad verdrink, want hy het toe op afgespring elke 5 minute. Ja, vandag is die dag. Vandag is die dag. Ja, laat my weet wat jou opsomming is, jou trainerij. Nou ja, hier kom het. Ek hoop jy gaan het geniet.
2: Tijd vir jou trainerij op jou stas.
1: Dank so lang aan jou moedwoord.

0: And then, of course, Pet Shop Boys, It's a Sin. So what was your decadent sin of the weekend? Yeah, I won't say a word. I won't share it with anybody. Yeah, you can share it with me. Let me know, what did you do that was absolutely sinful but was also absolutely amazing?
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepleers ingelyf, uw skuld regkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: Ja, en die tijd is net so 7:35. Ja, maandag is ons nou een woord, my woord vir vandag, een lewe woord wat ek, ja, ons allemaal weet van die woorde, maar betekent, dan kan ons het nou nie, ons gebruik het nou nie elke dag nie. En ek is zeer seker van, jy by die kantoor kom en jy sê vir jou collega, giet my daar je papier van pier aan. Gaan hulle vir jou sê, wat? Wat sê jy? Wat sê jy? Papier van pier. Dis wat ek vir jou sê. A vampire, twee tankies, ne? Of so vir ons allemaal, dit moes nou maar ken, is, gief my die stapler. Of gief my die kramdrukker. Ja, die krammachine, of die draaddrukker, of die kraammachine. Ja, een nieuwe naam daarvoor, is een papier vampier. A papier vampier. Ja, ek is mal daar, ek gaan dit nou gebruik van nou af. Ek gaan nou nie meer sê, gief my die stapler aan, of gief my die kraamdrukker, of die kraamverlosser, of so iets. Dit klink my so na geboortepijn. Ja, Henrico Koetser met Hoor My Woorde. Papier, vampier, onthou dit, gebruik dit.

0: saal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-dubbel...
1: ...varing, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Check out the information about the advertisers on our website, www.joustasie.net.
1: Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sikaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Staan op met die regte noot op jou stasie.
5: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
6: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
7: Bunny gab tot
0: Got Talent, die 28ste Augustus. En dit begin 18:30 vir 1900 uur. En jy kan ook lekker goedjies daar koop met die eettoegang is R20 per persoon. Ja, dis die NG Kerk Brakkerval West, daar Jannie Straat in Ferndale, Brackenfell. Jy kan vir ander kontak 082-94-934-2002 of Rihanna 072-618-6147. So dit is talent, ja, daar Got Talent en jy word uitgenooi na Brakkenfell. Telefoonnommers as jy dalk vir hulle wil kontak. Andre 082-934-2002 of Rihanna 072-618-6147. Miley Small, my boy.

0: ongelukkie weer daar vende bender. En dat veroorzaak ook zo'n klein beetje van het probleem. Maar verder lijkt het mij is die verkeerdam nou bezig om af te plat. Als je in die stad in beweegt, die verheven snel weg daar in die stad in. Omdat men net kies je baan vroegtijdig. En als je op die N1 is al reeds, gee maar plekje, maak maar plek daar dat iemand kan inbeweeg voor jou. En als dit jij is, meneer, mevrouw, sê maar die dankie. Dat hulle so nice is met jou. Ja, kom, ons is nice mense in die Kaap. Ja, ons is baie, baie nice. Vriendelike drijvers. Nee? Ja. Ons is baie vriendelike motoriste in die Kaap. Alhoewel die Gautengers sê, ons kan nie bestuur, is het reening. Ja, ek dink, ek stem saam daarmee. Ek is daar ook een van hulle wat skuldig is. Oké, nee, ons gaan nie nou daar aan nie. Lekker herken ek nou, maar eie skuld. Ja, maar kyk, so meesterkundige sê altyd, wie as jy jou eie foute herken, he, dan sê jy halfpad. Bietjie meer as halfpad al reeds gesond. Ja, ek het daar stelkundig, het ek, wanneer had ek hulle gesien? 47.000 jaar Asperg gebouw toe, Artscape gebouw toe. Die middelste baan gaan op Tuine toe, Tafelberg en so aan, gaan in die stad in en die baan aan die rechterkant, die eerste een gaan in die hawe, in die waterfront in en dan die tweede en derde een gaan in Sepend in. So ja, wees net veilig asjeblief, hou maar jou afstand een bietjie groter, maak maar groter, ja, jy ook. Lig maar die voet af van die petel af, meneer, mevrouw, mevrou. Asseblief, ja. Stadig. Jimmy Souza, baie dankie vir jou boodskap.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Goeiemôre, ja, kyk, Jimmy Souza en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
3: Ach nee man, my kraan brup. Die plafon sag. En die muur, joh. I need paint. Bring it. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, rash, no stress. The go-board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En die tijd zijn so 8:38. Nou, ek het nou probeer gaan kyk, ek het vroeger gesê dat die aanwezige verkiesings hulle plan vir die verkiesing, hulle was nou 6-punt plan. Nou, hulle praat van pilare, en hulle gaan weer eens service delivery, gaan hulle tackle, weer eens, na 30 jaar, nog een keer, en hulle gaan meer effectieve begrotingsopstel, weer eens, na 30 jaar, en so aan, jy kan gerus gaan kyk, dit is beskikbaar op die internet, kan jy sien wat hulle 6-punt plan is, en is precies diezelfde wat hulle 30 jaar terug beloof het.

0: ja, wees net veilig. Ek sien vir jou môre, selfde tyd, selfde plek en ja, ek hoop nie gaan môre oggend amper verslaap nie. Nee, ek sal seker nie. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ek vanoggend het ek mos gesê ek was so 'n bietjie disjointed, ek was so 'n bietjie die mekaar, ek het die wekker aan mekaar weet gesnoes en dan later op afgesming het en my geklap het en etcetera. Maar ek was hele naweek so, ek het later gedink ek sal moet dokter toe gaan, dan klink vir my so asof ek leuritis het. En ja, ek moes toe nou maar lê tot ek oritis. Ek sien julle môre, selfde dag, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years. Bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Ja, hierdie program word natuurlik vir jou met trots gebring deur Amicor Honda, Mazda en Amicor Wings. Spreekies bly daarom maar net 'n mooi liedjie. Maak nie saak wie dit sing nie, dit tref altyd die hartsnaring. Rugby die naweek. Dis so

0: kry daar. Maar ja, ek dink dit was natuurlik nodig dat ons 'n klein bietjie terugkom aarde toe en weer die boeke vat en kyk wat kan ons reg doen vir hierdie komende naweek natuurlik die wedstryd jou weer.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye. Boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Western Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
0: Kom ons kyk gou wat het die weer mense vir hierdie 24ste dag van Augustus, die tweede laaste maandag vir Augustus 2026 voorspel. Die nuwe week begin oorwegend rustig met sonnige weer oor groot dele van die land. Gauteng en Noordwes kan 'n warm dag verwag, terwyl temperature in ander dele van koel tot 'n warm wissel. Die Weskaap en KwaZulu-Natal sal met baie hoë UV-vlakke te doen kry, terwyl mis en bewolktheid op plekke die weerbeeld beïnvloed. In Gauteng oorwegend sonnig en warm, die verwagte UVB sonnebrandindeks is hoog. Jou maksimum temperature, Pretoria 27, Johannesburg 25 en Ermelo, Standerton 24, Skik, Kusa 27 grade. In Limpopo aanvanklik gedeeltelik bewolk, daarna tot 'n warm. Polokwane 24, Palaborwa 25, Tsenin 26, Messina 24 en Harry Smit is somer al daar by julle, dis nog eers lente nie. Kimberley 26, De Aar ook op 26, Posmansburg 27, grade Alexanderbaai 31, genade Springbok 30, so ook in Kalvinia, Sutherland 25, Carnarvon 27, so ook in Prieska 27, Koelsberg 24, Kuruman 27, Victoria Wes 25 maksimum. In die Weskaap, oggendmis oor die suidelike binneland, andersins sonnig en koel tot warm. Dit sal gedeeltelik bewolk wees langs die suidkus, waar dit teen die aand bewolk sal raak. Dit sal warm tot baie warm oor die Weskus distrik wees. Langs die kus sal 'n vars tot sterk suidoostelike

Suidelike, sorry, tot suidoostelike wind waai, maar dit sal later langs die suidkus wees, ligter langs die suidkus wees, ekskuus tog, die verwagte UVB sonindex is baie hoog, Kaapstad 21, Vredendal 34, lyk my julle het ook lente geskiep, Riversdal 22, George 18, Woester 24, Beaufort West 27, Oudtshoorn 25, in die Ooskaap, oggendmis in die suide, andersins sonnig en warm. Dit sal egter koel wees langs die kus en aan grensende binneland, waar dit in die aand bewolk sal raak. Langs die kus sal 'n ligte suidwestelike wind waai. Kobega 21, Mahakanda 22, Nuba 25, Robertsabukwe-dorp ook 25, Kugompostad 22, Port St. John's 22, Matar

0: 25 Roberts Boekwe dorp ook 25 Kugompostad 22 Port St John's 22 Matata.
1: It's between South Africa and Namibia.
0: Ja, dit was dan nou jou weer op hierdie maandag. Gelyk vir my, jy moet maar vir jou dik sonskerm smeer as jy 'n buitekant is. Nou ja, as jy ons vervolgverhaal volg, dan weet jy daai
1: gebeur wanneer 'n groep

paar onverwachte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke

0: te draai op die pad een nieuwe begin kan wees. Die sonskynpad. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samenwerking met Poly Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: As ek kom, ons kyk gou-gou, wat maak jou verkeer? Ongeluk wat op die N1 suidwaarts was na Brakfontein weg is skoongemaak. Dan is daar 'n obstruksie op die N1 suidwaarts by Gordonweg. Die linkerbaan is gesluit. Geen vertragings nie. Dan so 56 minute terug was daar 'n ongeluk op die N1 suidwaarts na die Flying Saucer. Die twee regterbane is gesluit. Die fotootjie wat ek daar het is 'n redelike verkeersophoop op een hoping. Ek het geen opdatering gekry dat dit al skoongemaak is, so wees asseblief maar geduldig. In KwaZulu-Natal, die ongeluk wat op die N2 suidwaarts by Ongeni pad was, is skoongemaak, soos vry vloeiend daar, en dan is daar nog steeds padwerke op die N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti in interchanges. Beperkte bane ry asseblief versigtig. Dan kom ons kyk wat hier so aangaan. N2 en dit is skoongemaak, so vry vloeiend daar. Die R300 noordwaarts by die Ou Parelweg verkeersopeenhoping is skoongemaak. Ja, alles lyk vir my redelik goed. Kom ek kyk gou hier op my ander kanaal. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by die M3 Union Avenue after Newlands Forest. Service is notified, so hopelik kan daar iets wees, en dan sê hulle asseblief wees versigtig vir die baboons. Genade, ek en weer in verkeer en al die interessante dinge. Maar anyway, ons gaan nie laat dit vir ons onderkry nie. Ons gaan sommer 'n lieflike maandag hê. Ons van die blouheid uit hierdie maandag en maak het sommer 'n mooi reënboogdag. Elvis Presley met Hound Dog.

0: 24/7
1: music for your soul.
2: Nou, so hartlike goeiemôre as jy nou hier ingeskakel het, jy's by jou stasie en dis oggend opskop, 'n tyd met trots vir jou gebring deur 'n Mikor Honda. Mazda en 'n Mikor Wings. Ja, ek het my datum so verkeerd gehad, so surprise. Jy sit nog so klein bietjie met my opgeskeep vir so 'n paar dae tot in tyd en wyl. Roy is met al sy goedjies klaar, is baie belangrike dingetjies wat hy moet doen en klaarmaak voordat hy weer soggens 9:00 agter die mikrofoon vir jou kan inskuif. Ek hoop sommer jy het 'n heerlike naweek gehad en dat die rugby jou nie te veel ontstel het nie. Ek sien hierso sê hulle dat die Springbokke sal in Kaapstad 'n nuwe plan hê. Hulle het 16-33 teen die All Blacks in the Greatest Rivalry toets verloor. Daar is nie iets soos 'n maklike skram nie, veral nie in 'n toets nie. Ons het goed geskram, maar hulle het ook en albei spanne het met tye beloning gekry. Sê Wilt Koulou nadat hy vir hom pap geskram het daar en sy teestaande in Ethan de Groot so af en toe oorwin het. Dit het die eerste helfte gelyk of die Bokke die Kiwis se ondergang in die skrang sou bewerkstellig, maar die tuisspan was met 'n lemoentyd net met 13-12 voor. Ja, ek wonder wat gaan hulle doen komende Saterdag. En kyk, as ou Cheslin, sit vir Cheslin enige

lyk en hy doen dit. Ek is seker daarvan as hy nog gaan skram ook, as hulle hom daar gaan insit, gaan hy net so goed daar doen. Ek dink een van die beste veelsidige spelers wat ons in 'n lang tyd gehad het. Dit is dit wat ek gaan sê oor die rugby, oor die Springbok.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Kom ons kyk gou-gou die Currie Cup die afgelope naweek. Vrydag het die Bulls teen die Stormers gespeel en die Stormers het ongelooflik goed gedoen. Verslag, julle het nie gehoor ek sê dit nie. 50-26 gewen daar. En dan het die Griekos, die Pumas bietjie ore aangesit daar met 38-14. En die Sharks en die Lions het gelyk opgespeel 22 elk. En dan saterdag was het natuurlik geen Currie Beeker wedstryde nie, maar gister het die Cheetahs die Boland oorwin met 33-24. Sjoe, ja, lekker. Ek weet nie, volg jy die Currie Cup? Ek weet nie, dit het vir my baie afgewater geraak. Ek dink net ons moet gewoond raak aan die nuwe formaat van die Currie Beeker rugby. Dan gaan dit dalk seker beter wees, nê? Swabi volgende featuring G-String en Henry met Stadig en daarna is dit tyd vir jou country klanke.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: As ek kom ek kyk gou en sê vir jou wat in ons dagboek aangaan. Nou Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word. Wat jy moet doen is jy moet 'n videoetjie maak waar jy besig is om Jimmy Sousa te gebruik. Dan post jy die video en jy gebruik die hashtag #cookwithjimmy's en jy tag hulle Jimmy Sousa's SA. Jy staan dan die kans om R5000 in pryse elke maand te wen. Dan die joustasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Dit kos vir jou R250 per persoon, span bevat 4 persone en dit sluit jou hamburger en chippies in. En wat jy moet doen, ons het 2 spanne oor, is admin@joustasie.net of jy skakel vir Roy by 083-774-2529 WhatsApp om sommer en sê jy wil een van daai 2 plekke hê, dan kom kuier jy saam met ons en geniet sommer die dag. Jy het nog hierdie week tyd om by Jacaranda hardeware uit te kom om enige Total Power Tool te koop om in aanmerking te kom vir daai Total Impact Socket Driver. Die trekking vind die 29ste Augustus plaas. Jy staan 'n kans om daai tool te wen met 'n paar van sy sockets en dan die battery as ook die charger. Dis Jacaranda hardeware in 'n Brackenfell en 'n Dastreel. Dan die Swartland NG gemeente Mamesbury hou Oesland bazaar.

Die 19de September, daar is verskeie goeders aan die gang en hulle begin 7:30 registreer vir die Color Run, Color Walk, en 8:00 skop hulle daarmee af. 7:00 die aand is dit die Oesland Bazaar Mandjie Dans. Dis by die moedergemeente in Malmesbury Kerkstraat. Besoek ons sosiale platforms vir meer inligting of kontak ons kerkkantoor by 066-293-1546. Dan die laaste enetjie wat ek vir jou het is die Brackenfell Wesgemeente's Got Talent. Die 28ste Augustus, 6:30 vir 7:00. Dit kos vir jou R20 per persoon. En daar is verskeiere versnapperings te koop. Dis by die NG Kerk Brackenfell Wes, 4 Jani Straat, Ferndale in Brackenfell. Vir meer inligting, Andrei by 082-934-2002 of Rihanna 072-618-6147. As jy enige iets gemis het wat ek nou vir jou gelees het, gaan ook asseblief na ons Facebookblad toe, daar gaan jy alles kry. Nou ja, na hierdie volgende paar nommertjies is het ek en die nie sien jou daar, Janne Bloukaas met 'n kaas elke dag.

0: Hier volg jou een nuus om 10 gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die 5 verdagtes wat in hegtenis geneem is nadat die polisie verlede week toegeslaan het op die multimiljoen randse dwelmlaboratorium op 'n plaas buite Musina, verskyn vandag aan die plaaslike landdroshof. Beslag is gelê op 600 miljoen rand se dwelms en toerusting tydens die intelligensiegedrewe operasie wat donderdag aand begin en Vrydag voortgeduur het. Die verdagtes, 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 'n Malawiese burger is vasgetrek terwyl hulle besig was om 'n dwelms te vervaardig. Die polisie sê hulle soek na nog verdagtes. Dit is die 3de dwelmlaboratorium wat die afgelope maande in Limpopo gesluit is. Die saak van die beweerde misdaad baas Navies Modek en sy 13 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad hervat word. Die staat sal Tofik Brown onder kruisvraging neem in verband met sy beweerde betrokkenheid by 'n sameswering om die Kaapstadse prokureur William Booth te vermoor. Brown sal ook onder kruis ondervra word oor die moord op die pa van 'n ondersoekbeampte van die Valke. Die beskuldigdes staan tereg op meer as 100 aanklagte wat insluit geldwasery, poging tot moord en aanklagte wat verband hou met die moord op 2020 op die speder van die teenbende eenheid Charles Kinnear. Die sakeman en poging tot moord beskuldigde Wusi Musi Kat Matlala sal na verwagting vandag sy getuienis voor die Matlanga kommissie in Pretoria voortsit. Matlala het hom verlede week op sy swaai gereg beroep en geweier om vrae te beantwoord oor die 228 miljoen rand tender wat die SAPD aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het om gesondheidsdienste aan die polisie te verskaf. Matlala sal na verwagting sy aanvullende beëdigde verklaring gebruik om weglatings in sy aanvanklike verklaring op te klaar. Insluitend die name van verskeie senior polisielede. Dit sluit in die geskorste nasionale adjunkte kommissaris van die polisie, Shadrack Sibaya, die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Letseya Senona, en die afgedankte nasionale hoof van die eenheid teen georganiseerde misdaad, Richard Shabiri. Matlala sal na verwagting ook inligting verskaf oor sy beweerde bande met lede van die misdaad onderwêreld. Infrastruktuur Suid-Afrika sê die land het meer as 1000 miljard rand nodig om noodsaaklike infrastruktuur te bou. Die instelling het gepraat by vanjaar se volhoubare infrastruktuur simposium in Kaapstad. Die regering hoop die geleentheid wat oor 3 dae strek sal beleggings lok om te help met bouprojekte. Sedert dit die eerste keer in 2020 aangebied is, het die simposium 'n sleutelrol gespeel om fondse te bekom, die land se infrastruktuur te versterk en sistemiese diensleweringprobleme op te los. Die hoof van Infrastruktuur Suid-Afrika, Mametse Masemola, sê die meeste van die geld is nodig vir die regering se mega-infrastruktuurprojekte en dat hulle hoop om ook private beleggers te oortuig om daarin te belê. Dan in Afrika, die regering van die DRK en die Rwandees gesteunde M3 rebelle groep het ingestem tot 'n raamwerk vir vredesonderhandelings tydens samesprekings in Switserland. Hulle het onderneem om in te stem tot 'n omvattende vredesplan en 'n meganisme om 'n skietstilstand te monitor. Die raamwerk sit die tydlyne uit een vir onderhandelings oor 'n Amerikaans bemiddelende vrede span wat in 2025 onderteken is, ondanks voortgesette gevegge tussen die twee groepe. Daar is egter steeds verskille oor strafmaatreëls teen die M23 rebelle, die vrylating van aangehoudenes en politieke hervormings. Daarmee dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin en vat die pad om 3 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stasie.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
0: Ja, na aanleiding van die stuk in die nuus van die beweerde misdaadbaas Navizo Modak wat ondervra word op die moord van 'n pa van 'n onderbesoekbeampte in die Valke. Ek het op daai stadium in Blouberg gewoon en hierdie moord het plaasgevind in 'n melkbos. Dit was 'n verskriklike hartseer storie. Hulle het so hierdie man dopgehou. En elke dag, natuurlik, het jy mos nou 'n routine wat jy doen. In die betrokke oggend het hy self nie die kinders skool toe geneem nie, maar sy pa het die kind skool toe geneem. En ja, hulle het hom verkeerd aangesien vir die Valke, Valke beampte, Valke wat lid en sy pa doodgeskiet. Dit was 'n baie hartseer storie. En 'n groot storie, want sulke goed gebeur nie in Melkbosstrand nie. Maar nou ja, ons hoop dat die skuldiges aan die pen sal ry. Dit sal nooit vrede bring, seker. Wat kan 'n mens sê, minder hartseer bring vir die betrokke families nie. Appel, Rian, Benadie, Rikus, Nel en Bok van Blerk met die Jippie, kyk jy!

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience,
2: sedert 1967. Daai JPKJ was natuurlik dan nou ook 'n nuwe liedjie daar, saamgespan deur 'n hele paar, en ek sien Rikus en wat is sy naam? Elof het ook 'n nuwe liedjie saam. Ons sal hom binnekort op die radio hê. Nou ja, toe na die volgende is dit tyd vir jou oggendopskop, 4 in 'n ry boere musiek treffers. Everly Brothers met Wake Up Little Susie.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ek wil gou vir jou hierdie verkeersopdatering bring. Daar was 'n voetgangersongeluk op die R45 hier in die Kaap omgewing by die Wemmershoek. Pad neem ek aan, daar is beserings daar. Al die nodige mense is ingelig, so wees asseblief versigtig daar.

0: kan dalk so 'n bietjie vir jou ophou as jy op daardie gedeelte ry. Maar nou ja, waarvoor julle almal wag?
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
0: Ja, jou boere musiek oggend opskop, 4 in 'n ry, elke dag gedonig oor 10. Andre en Gerard met rotse van Hawaii, die teelepeltjies met boere oompa, die ventertjies met bokspringquella en die vyf na makwalanders met limoenplaas wals. Geniet hom!

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur.

of klant die stad se koning. Die ICB 150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit, perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei, for the thrill of the ride.

skop. We gaan vir jou 'n bietjie iets interessants, vreemds interessants vertel. 'n visserman van die Filippyne het onlangs eerstehands uitgevind was op 10 Julie besig om in die waters by Porto Princesa en Palawan vis te vang, toe hy 'n seekat uit die see haal. Sy vangs het egter kort voor lank besluit om terug te beklei. Kan jy nou meer? Die seekas het Cervantes se kop en gesig met sy arms vasgegryp en met sy kragtige suiers bly vasklou. In 'n video van die voorval kan gesien word hoe Cervantes probeer om die dier se arms een vir een van sy gesig los te trek. Dit was egter makliker gesê as gedaan. Wanneer hy een arm losgekry het, het 'n ander een weer stewig vasgeklou. Die situasie het al benouder geraak toe die seekat oor Cervantes se mond met sy arms bedek het. Die seekat wat ek gevang het, was baie moeilik om te hanteer. Dit het amper my gesig afgeruk, sê hy. Ekskuus dat ek lag. Toe Hanne werk alleen nie die knoop kon deurhak nie, het Cervantes 'n stuk bamboes wat binne bereik was nader getrek. Hy het daarmee probeer om die seekat se greep te verslap totdat hy die dier uiteindelik van sy gesig kon afkry. Nou wie die video geneem, kon die mens nie gehelp het nie. Seekatte is besonder beweeglik en buigsam, terwyl die talle seiers aan hulle arms hulle help om 'n stewige greep te behou. Hulle kan vinnig beweeg in hulle arms vanuit verskillende hoeke om voorwerpe of Cervantes se geval 'n visserman te vou. Ja, ek vra weer, waar was die

persoon wat die video geneem het. Waarom het hy nie gehelp nie? Maar in elk geval, wees versigtig as jy gaan visvang. Wees asseblief versigtig vir daardie seekatte. Meghan Trainor met Lips Are Moving en Desmond Wells met Dance My Verlief.

0: Stream us now.
1: Ons het tyd vir die volgende twee liedjies voordat ek vir jou gaan moet goodbye sê vir hierdie maandag. Queen, We Will Rock You en Tom Petty, Anything That's a Rock and Roll.

Tatu, dis groot tyd vir my op hierdie maandag die 24 Augustus. Ek maak plek vir die landbouspanne wat vir jou al die nuutste in landboutegnologie en storieetjies bring. Kwart voor 12 is het ons splinternieuwe vervolgverhaal wat vandag begin, die Sonskynpad. 12 tot 2 is dit jou lekker uitjes muziek en dan van 2 uur af tot 4 uur is Gary terug in die huis. Ja, as jy geluister het verlede week, het jy gehoor Gary is terug, lekker om hom weer saam met ons te hê. En dan sit Hein van Wyk wat vir jou vat van 4 tot 7 en daarna neem Dirk oor met die lekkere motorsportprogram. Nou ja, bly ingeskakel, moet net nêrens heen gaan nie, want hier maak jy vir ons saak en ons bring vir jou die beste musiek en die nuutste nuus wat jy moet hoor. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. En dan sien ek vir jou môreoggend in 9 uur weer. Ek speel vir jou uit met Eddie Grant se Give Me Hope Johanna.

0: musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Dis die raaisel van die skaakspel, met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry beveel, en die koning in beklaai.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend met Landbou Radio en sommer 'n lekker vol program wat ek vir jou saamgebring het vandag. Dis my lekker om vanoggend van Landbou Radio se kant af welkom te sê aan Radio Namakwaland. Dankie dat julle ook voortaan Landbou Radio op julle sender gaan uitsaai. Ons gaan afskop met Isak Hofmeyer en hy bring vir ons die internasionale nuusbulletin. Dan gesels Dr. W.A. Lombard oor die landboumarkte en hoe dit in Julie gevaar het. Prof. Johan Willemse lewer weer vir ons sy weeklikse markverslag. Jimmy Roberts van die Brangus Beestelersgenootskap het tydens hulle algemene jaarvergadering en diner met Christelies Miller gesels oor belangrike kwessies en die toekennings wat gemaak is. Die Predasie Bestuursforum van Suid-Afrika het onlangs 'n jakkalsbestuurskursus vir boere aangebied. Koos Dupisani het met die aanbieder van die kursus Johannes Pienaar gesels oor die inhoud daarvan. John Melville gesels in sy weeklikse praatjies weer met ons. En hierdie keer sê hy, maak seker dat jou skeerfasiliteit. Ek gesels met Benny van Sail, hoofbestuurder van TLU SA. En ons praat oor die veldtog wat hulle begin het teen die voorgestelde wysigings aan die vuurwapenbeheerwet.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ons skop dan sommer af vanoggend met ons internasionale nuusbulletin.
4: Droogte toestande in die Amerikaanse deelstaat van Minnesota is besig om te vererger. Bykans 45% van die staat se oppervlak verkeer nou in wat as 'n ernstige droogte geklassifiseer word. Die Amerikaanse droogte monitor toon dat groot dele van noordelike Minnesota die afgelope maand minder as 25% van die normale reënval ontvang het. Dave Legfold, 'n boer in die streek, glo dat bewaringspraktyke soos minimumbewerking tog help om die beskikbare grondvog beter te bewaar. Die Amerikaanse Departement van Landbou verwag dat Minnesota se mielieoes vanjaar aansienlik minder sal wees as verlede jaar. Legfold sê die uiteindelike opbrengs sal grootliks afhang van tydige reën gedurende die res van die seisoen. Die minister van Landbou in Noord-Ierland, Andrew Muir, sê die owerhede het geen ander opsie gehad as om 51 beeste in Junie vanjaar op 'n plaas in die County Tyrone uit te skot nie. Dit volg nadat 'n hof die eienaar aan verskeie dierewelsynsoortredings skuldig bevind het. Die hof het gelas dat die eienaar nie meer diere in sy sorg mag hê nie. Volgens die BBC het die voorval sterk reaksie uitgelok nadat ontstelde inwoners in die omgewing gesê het hulle kon dele van die uitskotproses sien en hoor. Volgens meer het veeartsenykundige personeel bepaal dat dit nie prakties of veilig was om die beeste na 'n ander plek te vervoer voordat hulle uitgesit word nie. En hulle is daarom op die perseel geskiet. John McLennigan, die president van die Ulster Boereunie, sê die organisasie is geskok en ontsteld oor die voorval. Die Unie beweer ook dat die minister se besluit polities gemotiveer is en eis nou sy bedanking. Australië sal in die komende weke begin om voëlgriep-enstowwe aan van sy mees kwesbare voëlspesies toe te dien. Dit volg nadat die hoogs aansteeklike H5N1 voëlgriepstam vroeër vanjaar in die land bevestig is. Meer as 230 gevalle is aangeteken sedert die eerste geval in Junie. Die Australiese regering sê enstowwe ter waarde van so 2 miljoen Australiese dollar is beskikbaar gestel. Die aanvanklike fokus sal op inheemse voëlspesies en gehokte voëls wees, aangesien hulle die grootste risiko loop. Julie Collins, Australiese minister van landbou, sê die enstofprogram sal nie die verspreiding van die virus stop nie, maar kan help om kwesbare spesies beter te beskerm. Die regering het vroeër in Augustus 'n risikoverslag oor meer as 2000 inheemse voël- en soogdierspesies vrygestel. Daarvolgens kan sommige spesies uitsterf indien die virus verder versprei, terwyl ander se getalle beduidend kan afneem. Boere in Nieu-Seeland word aangemoedig om hulle lande se kunsmis-toedienings vroegtydig te beplan, te midde van groeiende

0: om kunsmis vir langer tydperke veilig te stoor. Die Blaubessie uitvoer seisoene van verskillende lande oorvleuel Tureka se grootste rolspeler en het in die 2025-26 seisoen meer as 380 000 ton vars blaubessies uitgevoer. Die grootste deel hiervan is tussen Augustus en Desember uitgevoer. Argentinië se blaubessie uitvoerseisoen strek hoofsaaklik van Augustus tot November en oorvleuel toenemend met Peru se piek uitvoertyd. Die Argentynse blaubessie produksiekomitee verwag vanjaar 'n oes van sowat 15 miljoen kilogram waarvan nagenoeg 60% uitgevoer sal word. Die toenemende oorvleeling tussen uitvoerlande beteken dat blaubessie verskaffers nou langer tydperke van mededinging in die internasionale markte moet bestuur. Verskeie lande het die afgelope jaar kommer uitgespreek oor die gehalte en naspeurbaarheid van sekere Indiese landbouprodukte. Volgens 'n berig deur Al Jazeera het Japan vroeër vanjaar die invoer van sekere Indiese mangoes opgeskort, nadat inspekteurs die prosedures by nadat die teenwoordigheid van geneties gemodifiseerde organismes glo in sekere vragte gevind is. Hong Kong het die invoer van verskeie Indiese speseryprodukte opgeskort weens die teenwoordigheid van plaagdode reste, terwyl die Europese Unie inspeksies op sekere Indiese speserye verskerp het. Anjana Bozei, 'n voedselveiligheidswetenskaplike by die maatskappy Koggi, sê die uitdaging lê in gebrekkige naspeurbaarheid. Die Indiese regering het in reaksie gesê, die land se laboratoriums, inspeksiestelsels en naspeurbaarheidsprosesse word tans verskerp om aan streng internasionale voedselveiligheidsstandaarde te voldoen. Daarmee dan die einde van die internasionale landbounuus. My naam is Isak Hofmeyer.
1: Nou is Dr. W. Alombard aan die woord en hy gesels oor hoe die landboumarkte in Julie.
2: In die markverslag van Julie 2026 kyk ons eerstens na die geelmelieprys wat versterking getoon het deur die loop van die maand met van so wat R353 waar die maand afsluit op teen R3557 per ton. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand effens verswak het teenoor die Amerikaanse dollar met sowat 10 sent, waar dit Julie maand afsluit teen R16.52 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand verswak ook teenoor die euro, deur die loop van die maand met sowat 30 sent en sluit die einde van die maand af teen R19.01 vir 1 euro. As ons kyk na die inflasiesyfers, sien ons dat die verbruikersprysindeks gestyg het met 0.5%. Dit is dan nou vir Junie 2026, waar het op 5% gemeet is. Dan as ons oorbeweeg na die produsentenprysindeks, het het effens gedaal met 0.3%, waar het bepaal is op 7.5%, ook vir Junie 2026. As ons dan kyk na die vleispryse, eerstens na die beesvleispryse, sien ons dat oor al die klasse het ons goeie stygings gesien deur die loop van Julie maand. Eerstens sien ons dat die klas A2 beeskarkasprys styg met so wat R3.03 per kilogram, waar gemiddelde prys vir Julie maand bepaal is op R68.07 per kilogram. As ons kyk na klas B2 beeskarkasse, het die prys gestyg met R3.22 per kilogram, en daai gemiddelde prys is op R62.26 per kilogram bepaal. Laastens, as ons kyk na die C-grade, C2 beeskarkaspryse styg van R58.58 per kilogram in Junie tot en met R60.04 in Julie. As ons dan kyk na die speenkalfprys, het die prys ook gestyg met so wat R3.35 per kilogram met 'n gemiddelde prys wat bereken is op R46.80 vir Julie. As ons dan oorgaan na die skaapvleispryse, sien ons dan dat dit net soos in die geval van beesvleispryse, is daar oor al die klasse verbetering in pryse gesien. Eerstens, klas A2 skaapkarkasse styg met so wat R38 per kilogram tot 'n gemiddelde prys van R112.35 per kilogram. Die gemiddelde prys van B2 skaapkarkasse toon 'n baie groter stygging in pryse. Die stygging is op R7.87 per kilogram bereken, wat die gemiddelde prys laat staan net op R88.02 per kilogram. Die gemiddelde prys van C2 skaapkarkasse styg met R4.92 per kilogram met tot 'n gemiddelde prys van R85.99 vir Julie. As ons dan kyk na die speenlamprys, het die prys ook gestyg tot met sowat R2.94 per kilogram, wat die gemiddelde prys vir Julie dan nou laat staan net op R57.27 per kilogram. Die gemiddelde prys van varkkarkasse daal redelik sterk met R4.51 per kilogram, waar dit vir Julie maand afsluit. Of waar haar gemiddelde prys vir Julie maand bereken is op R29.37 per kilogram. Nou as ons kyk wat hierdie gemiddelde prys hoe vergelyk het teenoor die begin van die jaar in Januarie, dan was daai verswakking in die varkvleispryse net so rapsie meer as R10 per kilogram. So baie sterk daling in daai pryse wat al gesien is hierdie loop van die jaar so ver.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars. En nou is Prof. Johan Willems aan die woord met sy verslag oor die afgelope week.
3: Goeiedag, Prof. Ek met Chicago pryse wat jy al wat hoër gespring het. Natuurlijk as gevolg van negatieve oesverwachtinge in Amerika en in Europa, die droogte en dat effect, so Amerikaanse mielieoes trek bykie zwaar so die drukpryse hoër. En natuurlijk ook aan die vraagkant is al blijkbaar een baie sterk vraag na VSA uitvoermielies en ook een bykie by die sojas. Maar ek denk die punt is hierdie pryse wat redelijk sterk gestyg het. Lek, die oes groot oordrag voorraad, dit is blijkbaar een probleem, dat sikkel op die oomblik met hierdie relatief hoë pryse om mielies uitgevoer te kry. En wat ding ook mee in Zambia, in die Zimbabwe en Congo mark. So ja, dit is een bykie ongemakkelijk, so gebenut hierdie prysgeleentheid. En daar het ons een goeie markwerkswinkelasie gehad, ek wil graag vir julle bykie vinnig terugvoer gee, ons het gesels oor ekonomie, waar die vooruitzichte bezig is om te verbeter vir die volgende jaar of twee. Natuurlijk op arbeid, werkloosheid, blye kopseer. Dit is een cijfer is hier by die 40% werkloosheid. Nou, dit is natuurlijk slecht vir die vraag na voedsel. Dan die olieprys. Hoe gauwer meneer Trump natuurlijk as kik, hoe laag kan die prysen daal. En natuurlijk dan verwacht ons as dit kan gebeur. Ons hoop so, ons geloof so. Dan kan inflasie begin daal, die eerste deel van 2027, en dan kan rentekoerse ook begin daal. Maar vir die rest van hierdie jaar sit ons bykie vastgevond. Dan die weerkundige, ook natuurlijk, El Nino is een feit. Dit is nie as maar belangrik, dit is nie asof het nie gaan reën nie. Dit gaan minder reën en het gaan warmer wees. Op die oomblik genoeg grondvog, boere het baie lande voorberei, sprake van meer sonneblomplant. So as ons topvolg reentjies kry op hierdie grondvog, dan kan het nogal redelik help. Ek het terug gaan kyk op die tendenslijn en in so droogtejaar 2015 het ons 30% val in opbrengs gehad. Dit is ook net so milliesom, as ons 5 miljoen ton oordra, en ons kry 10 of 11 miljoen ton oes, dat ons relatief genoeg milies. Hoe kom ek dit vir julle sê, daar is boere wat rondloop en sê, prijse gaan stijg na R65.000 per ton. Op die oomblik is dit nie een realiteit nie, ek sal baie voorzichtig daar wees. Inteendeel, die jongste stijgingsplaas, nieuwe seisoenprys, die by die R4.000 per ton vir die nieuwe plantseisoen. So dit is een baie handige prys, natuurlijk wil ons het meer hee. Maar moet julle nie dat mislei nie, gebruik die geleentheid. Die dilemma is, en dis nou wat gebeur, daar het reeds een skip ingekom en dit gaan voort die volgende maande, wat er natuurlijk weer een probleem met ons verbruik en oordrag veroorsaak. Dan het ons bykie gepraat oor stoorfamilies ook, die som wat die slim makelaars maak. Volgende 9 maande as jy wil stoor, gaan het jou so R350 per ton kos. So maak seker, verkoop jou mielies, vat jou geld en loop, oppas vir hierdie strategie, die prijse moet redelik stijg om te betaal daarvoor. Dan het is ook redelik gesels oor die optie van papier mielies, minder mieliese plant en natuurlijk dan op Safex mielies te koop. Die probleem natuurlijk met so'n strategie is die aanvaar, die prijse moet stijg. Maar dit is een moontlikheid, daar is heel wat boere wat hier dan kyk.

Anwar son op Long Free Boere opgewonden. 10.000 rand plus een ton voor die nieuwe seizoen. Zelfs nou ook sojaboonpryse op die oorlog by uitvoerpryse natuurlijk as gevolg van die groot oes. Maar dit lyk vir ons, as die oes gaan kleiner word, uit die boerse perspektief, dan kan die sojaprys begin optel as ons oliekoek moet invoer. So, heel interessante scenario wat daar nie ontwikkel is, wat ons nie oor gepraat het een maand of wat terug nie. Dan het Johan Mouton van Monotek ook baie goed gepraat met die manne en dames oor voervoorsiening vir die volgende winter. Onthou nou, as ons verwag, die somer is droog, dan beteken het winter in 2027 gaan die groot dilemma wees. So beplanning daarvoor en om jou kinders daardoor te kry is natuurlijk een groot dilemma. Dan ander positieve nuus vir die oomblik. Ons citrusboere kan nou na Indië toe uitvoer, dit kon vir 10 jaar nie. Hoekom dit belangrik is, Indië is een bevolking van 1.5 miljard, dit is nou natuurlijk meer in China, dit is nie in Italië, maar in Indië. Dan ook nieuwe pogings, samenwerking, Kaapstad, Hawe, vruchte uitvoer, goeie tekens en ons moet dit asseblief nie miskyk nie. Dan minder goeie nuus, iTech het nou weer, dit is nou die mense wat besluit oor invoertariewe. Die jongste is, hulle het amper 2 na 3 jaar gevat om te besluit oor die bevroere groentebedrijf se aansoek om invoertariewe op Chinese bevroere groente te verhoog. Nou blykbaar is dit laaggehalte produkte wat inkom teen goedkoop pryse. Die resultaat is, like vir my, ons groente wat geproduseer word onder kontrak vir gevries het reeds gehalveer van omtrent 10.000 hektar af. So dit bly 'n gespook hierdie. En natuurlik, wat sê die iTech? Hulle sê ons moet die arme mense beskerm. Nou ek weet nie van arme mense wat bevroere groente koop nie. Maar dit nou daar gelaat. So dit is 'n bietjie ongemaklikheid. Dan geen met die prys, is net so rapsieboek aan witmelies. Te min om aan die veevoermark te gaan die witmelies. Daar is ook weer nuwe seisoenie by die 4.000 rand per ton. Het spring ou seisoen hier by die 3600 en in die Oost-Transvaal is die manne gereed, die lande is voorberei, baie lande is gereed om te plant. Sojaboonpryse ook verbeter, gedryf deur Chicago oor die 8000 rand per ton. China se 200000 kontrak help ons natuurlik ook, en soos ons gesê, as ons 'n bietjie kleiner soja oes gaan hê en ons begin invoer, is die prys vooruitsigte dat soja kan prys kan verbeter bo 8000 relatief goed. Sonneblom, die boere is opgewonde daaroor waar hulle dit kan plant. Pryse bo 10.000 rand per ton vir die nuwe seisoen. Natuurlik, jy moet die regte saad kry, daar is 'n gesprek daarvoor. Maar daar is goeie vooruitsig. Daar natuurlik die koring. Koringmark, ai julle, ek weet nie wat kan ons sê nie. Die pryse sukkel. Die invoertarief is af na nul toe. Maar weer die probleme daar rondom Safex. En dan prys wissel toe tussen 6.000 en 6.200 vir die December oes, wat glad nie goed is vir die boere in die Wes- en Suid-Kaap en op die oomblik sukkel hulle ook met reënval. So daar is regtig nie 'n goeie situasie nie. Dan die veemarkte, relatief stil, 'n bietjie van 'n sak in pryse, maar die tyd van die jaar wat almal begin minder voer het, maar klas A pryse so bietjie laer geneig hier na 69 by B, klas C stabiel by 60 natuurlik. Klas A, B is net so onder die klas A pryse en daar is heel wat boere wat hulle osse laat uitgroei. Ek hoor van boere wat tot osse vat tot op 1 ton gelewerde gewig. Speenkalers wissel tussen 48 en 50 by die plekke. Daal hy bietjie, ander plekke sê boere vir my het tot 55 rand per kilogram gekry. So dit was lampryse sterk, hier by die 110, 111 rand per kilogram. Ons het gesê, ons slag baie min, uitvoere loop goed. So in klas C ook hier by die 83. So niks snaaks daar in die gang nie, redelijk stabiel. Varkpryse, hier by die 29 rand per kilogram op die oomblik. Ons vermoed is wat slagtings wat mark toegekom het na die probleme met pek en klauseer. Die dilemma is vir meeste boere is die gelykbreek 32 rand per kilogram. So op die oomblik varkboere breek is vol moed, die pryse kan styg na December toe om wel gelyk te breek na 32 plus rand per kilogram. Moedervleis ook bietjie laer hier by 32-33 rand per kilogram, maar daar het nou 'n nuwe herrie uitgebreek. Dis nou alweer uittek in die invoertariewe. Daar is druk om invoertariewe op boerevleis verder te verlaag.
Amerikaners het 'n invoerkwota na ons toe, tarief 60 000.

0: ton. As hulle toch nie rechtig benut, die malle druk nou weer verhoor. Vertel die vrye invoere. En natuurlijk ons vleisinvoervereniging speel saam. So dis al ewige gevecht tussen wat is goed vir die verbruiker en wat kan boere op die grond hou. En dan natuurlijk het julle ook gesien, ons het al gepraat van die duibruik, braaikijkerbezigheid, wat in die BEE-transaksie gekoop is, of saaklik met openbare beleggingscorporatie geld is, door die staatsambtenaris is op pensioenfonds. Meer as 2 miljard rand is soek, die meeste hoenders is dood, die bezigheid stuier, of ek weet nie, like my, stuier maar van een krisis na die ander, hulle is regtig nie meer lewensvatbaar nie. En het lyk vir my die groot dilemma is natuurlijk dat die direksie bestuur hulle soos vetkatte in die hoender opgedra het en nou is die geld soek en die besigheid in die moeilikheid. Nou groete van Johan Willemse, ons gesels weer volgende week.
1: Dis weer oes versekeringstyd. En soms is dit moeilik om die komende seisoen se besluite te maak terwyl jy moet navigeer tussen verlede jaar se haalskades, die komende seisoen se verwagtinge en dan boonop al die verskillende bybetalingsopsies wat vir jou voorgelê word. Skade genade het ons nou sagte ware wat jou kan help om die verskillende bybetalingsopsies te vergelyk vir winsgewendheid deur werklike haalskade syfers van vorige seisoene te gebruik. Ja, jy kan daar die heel slegste haaljaar se skades nou binne die verskillende bybetalingsopsies toets. Hierdie gereedskapstuk het die potensiaal om vir jou 'n goeie basis te gee ten opsigte van watter versekeringsopsie die beste moontlike een mag wees vir jou boerdery op jou grond en in jou area. Kontak gerus 083-630-8306 vir meer inligting. Skade genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: Die Brangus Beestelers Genootskap se algemene jaarvergadering en gala diner is onlangs by die Afridome in Parys gehou en het telers van reg oor die land bijeengebring. Belangrike kwessies het onder die loep gekom en Brangus Telers is beloon vir uitnemendheid en prestasies. Die Brangus Raad vir 2026 is ook aangewys. Ons medewerker, Christelies Miller, het met Jimmy Roberts 'n raad.
3: Jimmy, wat is van die kwessies wat uitgestaan het op julle algemene jaarvergadering?
4: Want ek dink om mee te begin, ons het 2 nuwe raadslede bygekry. Dit is altyd lekker om bietjie nuwe ouens in die span te kry en hulle het altyd nuwe idees en dit is mos net gesond vir enige ding. En dan dink ek het ons spesiale projekte wat nou in die gang gaan kom waar ons regtig baie opgewonde is wat volgende jaar gaan afskop en ek dink ons het 'n speenkalf projek wat in die gang is waar ons baie opgewonde is wat die voerkraal en daai tipe van goeders betref. So ja, die resultate van dit sal ook een of ander tyd uitkom. En dan het ons volgende jaar het ons nou nuwe verse veiling, nasionale verse veiling wat ons gaan hou en dan het ons wetenskaplike genomiese toetse, prestasietoetsing en daai tipe van projekte wat ons regtig baie opgewonde oor is.
3: Hoe gaan dit in die genootskap? Back and Closer het sy tol geëis, maar in die Brangus Beestelers genootskap, hoe gaan dit veilingsgewys?
4: Ek dink ons telers het dit baie goed hanteer. Hulle kon dit regkry om hulle veilings te gehou het nog so ver almal. En die veilings het eintlik baie goed gedoen en dit word net al hoe beter. Ek dink die navraag tot Brangus is baie hoog en ek dink ons bedryf is gesond. Ons getalle word al hoe meer elke jaar bulle wat ons verkoop. Ons gemiddelde styg. So ek dink definitief dit is wat produksieveilings betref en diere wat in die mark kom word al hoe meer en ek dink die kwaliteit word definitief ook hoër. So wat ek daarmee bedoel is, daar is soveel veilings wat alle rasse, nie net Brangus nie betref. Ek dink kwaliteit op die ou end van die dag speel 'n groot rol en ek dink dit is die resultate van die veilings wys dit van self dat ons kwaliteit wat ons aanbied deurgangs van alle produksieveilings baie hoog is en goed is.
3: Jimmy, en jy het verwys na julle speenkalf projek. Basies, wat is die idee rondom dit?
4: Want die idee rondom dit is, ons het eintlik aanvanklik wil ons graag Brangus promoveer deur te sê ons kan 'n goeie speenkalf vir ons kommersiële boer gee. So ons het 'n voerkraal wat op die oomblik Brangus vir ons voer, dat ons daai voer omset en daai tipe van goeders akkuraat kan kry. En ons wil ons ras graag promoveer aan die kommersiële teeler. Ons het klein kalfies en ons het nog steeds baie goeie speenkalvers.
3: En ek dink opsigte van die internasionale mark kyk Brangus en jou Amerikaanse lande, Suid-Amerikaanse lande,

0: het 'n baie noue band en 'n goeie samewerkingsooreenkoms.
1: Ons het 'n baie goeie verhouding met die mense in die buiteland. Inteendeel, wat spesiale projekte betref, het ons in Februarie maand het ons dink ek was 6 of 7 verskillende lande wat vir ons kom kuier het in Suid-Afrika en ons het dit 'n dingskram gehou en ons het lekker met mekaar gesels en ons het idees uitgeruil. Ons het bietjie gehoor wat hulle alles doen in hulle areas waar hulle is en hoe dit verskil met ons inne en ons het gekyk waar ons kan verbeter, waar ons bietjie swakker is as hulle en ja, ek dink dit was 'n baie positiewe byeenkoms gewees.
0: En jy het ook verwys na dis in die pipeline 'n nasionale versveiling. Is die idee dat dit saam met julle nasionale veiling gaan wees, gaan dit apart wees of is dit nog te vroeg om presiese detail te gee?
1: Nee, ons het 'n idee maar ons wil die veiling iewers tussen Maart en April wil ons die veiling hou en dit gaan net verse wees. Dit gaan nie iets te doen hê met hierdie nasionale veiling nie. Hierdie nasionale veiling sal nog net so bly. Die idee van die vroulike nasionale veiling is om genetika bymekaar te kan uitruil want die getalle word te veel as mense deel maak van hierdie veiling. So ons wil graag goeie vroulike diere na daai veiling toe vat met die idee om genetika te gaan uitruil.
0: Jimmy, wat is uitdagings nog steeds vir julle as produsente?
1: Ag, uitdagings is altyd mos genoeg. Ek sê altyd as 'n boer nie klaar nie dan is hy iets nie reg nie. So ek dink uitdagings vir ons is op die oomblik is maar die back and close hier en ek dink dit is maar vir almal 'n uitdaging. Maar ek wil net een ding vir jou sê is ons is baie gemotiveerd op die oomblik en ek dink ons teelers en almal is baie as ons baie op dieselfde bladsy. Ons het 'n baie lekker atmosfeer tussen die teelers. So wat uitdagings betref, dink ek nie daar's ernstige goeters nie buiten die normale omstandighede wat boerdery betref, maar ek dink in ons genootskap is ons eintlik baie gesond op die oomblik.
0: Jimmy, ten opsigte van genetika verbetering, julle beweeg net vorentoe.
1: Nee, regtig, ek moet eerlik vir jou sê, ons teelers is baie entoesiasties wat genetiese vordering betref. Die ouens wil almal wil kaai, almal wil embryo spoel, almal wil 'n bul kom koop. Almal praat met mekaar, skryf baie navraag van mense van buite af wat bietjie nuwe genetika soek. Wat kommersiële teelers is, ek meen daar's kommersiële teelers wat wil embryo spoel met die Brangusse om genetiese vordering in hulle kuddes te doen. So ek dink regtig wat genetiese vordering betref.
0: Jy weet die stoetteelers absoluut hulle stel ook net top genetika beskikbaar aan die mark.
1: Nee, definitief. Brangus SA is nou besig. Jy kan jou bestelling insit en hulle sekere bulle stel hulle voor waar jy kan kies uit Amerika uit. En ons het hierdie jaar van ek dink 'n hele klompie strooitjies. Ek is nou nie seker van die getal nie, maar ons het baie strooitjies ingevoer uit Amerika uit wat ons teelers bestel het deur ons genootskap. Ek meen dit is 'n baie groot geleentheid wat ek dink ons genootskap vir ons teelers skep.
0: Jimmy, en jou portefeulje is keurings en opleiding. Ten opsigte van opleiding, hoe gaan dit in daardie opsig?
1: Ons het een keer 'n jaar het ons 'n groot, ons het 5 elke klap het 'n opleidingsdag, maar ons het een waar ons 'n groot hou waar ons 'n junior kursus en 'n senior kursus saam met die beginners aanbied. En ons het verlede jaar 'n baie groot opkoms gehad daar, so ek dink daar was 45 mense gewees. Wat ons nou baie lekker is en dit was almal van hulle was die teelers en ek dink daar was 3 of 4 wat teelers was, die res was als kommersieel as wat van buite af kom. So ek wil die mense aanmoedig om asseblief ons kursusse te kom bywoon. Dit is net positiewe inligting, dit kan jou boerdery net baat. So kom asseblief, ons het nou volgende jaar 2027 in die eerste week in Februarie het ons in Mpumalanga by Grylingstad het ons weer so 'n kursus wat ons gaan aanbied. Ek sal enigiemand aanbeveel om die kursus te by te woon, ja.
0: Dankie Jimmy. Dit was Jimmy Roberts. Hy is 'n raadslid van die Brangus Beesteelers Genootskap en sy portefeulje is keuring en opleiding.
2: Die Predasie Bestuursforum van Suid-Afrika het onlangs 'n probleemdier bestuurskursus vir boere aangebied. Koos Dopisani het met die aanbieder van die kursus Johannes Pienaar gesels oor die doel van die kursus en persepsies wat rondom die bestuur van probleemdiere op plaas.
3: PMSA het 'n projek van stapel gestuur om jakkalsjag kursusse oor die land aan te bied vir beide plaaseienaars en plaaswerkers. En Johannes Pienaar is een van hierdie aanbieders en hy het op Preska 'n kursus kom aanbied waar ek bietjie met hom gesels het oor die doel van hierdie kursus. Johannes, wat is die rede dat PMSA besluit het om hierdie kursusse aan te bied?
4: Wat die groot rede is om

0: Meer regte inligting op die, is om die regte inligting met die regte mense te kry en die regte probleemdiere te bestuur. En nie net om jakkalsjagters te wees soos hulle bekend is nie.
1: Is die groot probleme altyd jakkalse of wat is die predatore wat nou regtig die probleem veroorsaak?
0: Jakkalse, rooi katte en dan het ons nou 'n nuwe probleem is gewoonlik maar die vlakvarke wat ook nou by ons begin inkom. Maar die hele ding is om die mense te probeer help om te sien, is dit regtig ongediertes wat jou probleem is, of is dit kudde bestuur op die plaas wat die probleem is. Want gewoonlik 10% van jou kudde is onvrugbaar, 15% van jou kudde vrek van natuurlijke vrektes, en ons wil daai punt uitskakel, sodat die ongedierte nie onnodig die skuld kry vir verliese in die veld nie. Laat die ouense bestuur rondom ongedierte bestuur ook jou kudde bestuur raak.
1: Wat sou jy sê is nou die beste manier om jou predatore of te bestuur? Is dit maar al voor die voet dood te maak, of is daar ander maniere om dit te doen?
0: Nee, voor die voet is definitief die regte manier. Jy moet ongelukkig, soos ek sê, die klem lê op die bestuur van die ongediertes. Is dit 'n jakkals, of is dit 'n rooi kat, of is dit 'n vlakvark, wat jou probleem is, en die probleem dan aan te vat. Dis ook om ons groot fokus is op, ken jou ongedierte, om te bestuur. Want baie keer het die mens arguments onthaal van rooi katte in 'n area, wat van dassies lewe maak. En 22 dassies vreet dieselfde kos as 'n skaap op in 'n dag. So hoekom wil jy die dassie uithaal as hy jou veld vir jou verbeter? Die rooi kat die veldvreters opvreet. Baie jakkalse is in 'n area wat glad nie 'n probleem is nie. Maar dan verstaan die ou nie dis het, of die ongedierte bestuurder verstaan nie is dit 'n rooi kat of 'n jakkals nie. Hulle gee altyd die jakkals die skuld, maar dis 'n rooi kat wat die probleem is. So dit is ons groot doel is om die mense die regte inligting en regte opleiding te gee, dat die regte dier van kant gemaak word of bestuur word. Maar nie alle jakkalse eet vleis in die begin nie. Maar ja, dit is maar ook van druk en van, dit hang van area tot area af. Baie jakkalse het 'n groter populatie in sekere areas, waar dit 'n groter probleem raak, maar in party areas is die populatie so laag, dat dit nie 'n probleem is. So dit is hoekom ons fokus op die bestuur van ongediertes.
1: 'N groot probleem hier, veral hier in die Noord-Kaap, het ek nou al ervaar dat, soos bijvoorbeeld SKA, daar is areas wat heeltemal ontvolk is, waar die staat plase uitgekoop het vir ander doeleindes, en dit raak 'n fysieke teelarea vir jakkalse. So die boer langsaan is die een wat in die kos moet voorsien. Jy sê in jou praatjie, dat is gewoonlik die een ou voorsien die akkommodasie en die ander een die kos vir die jakkals. Nou, wat sou jou raad wees aan 'n boer wat nou langs so 'n area bly waar die jakkalse vrylik kan teel soos wat hulle wil en dan oor die draad kom om te kom kos kry?
0: Ja, dit is een van ons grootste probleme. Ons het te veel sulke areas in ons omliggende area. En die probleem is, dis soos 'n dam wat oorloop. Jy weet, jy kan keer en jy kan keer en jy keer, maar die water bly kom uit oor die wal. Raad het ek nie regtig nie, is maar net weer eens bestuur, maar het maak het moeilik en het maak het duur. Want jou bestuurplan gaan nie ophou nie, en jou wal gooi gaan nie help nie. So, mens sal moet na die staat of na SKA of na iemand toe gaan, wat mens ten minste 'n bestuursplan van hulle kant af ook moet kry. Wat hulle die boere rondom hulle help. Want ongelukkig waar sulke probleme is, gaan die ekologie daaronder begin lei. Daar gaan nie meer klein wild wees hier, daar gaan nie meer hase, das en gogga, selfs voeltjies, gaan daaronder begin lei, want jou populasie is te hoog in daai areas. So hulle sal definitief van hulle kant af ook 'n bestuursplan of iets moet begin doen van hulle kant af.
1: Wat is jou raad vir 'n gewone boer wat op 'n plaas is met die jakkals probleem? Waar begin hy om sy predasie bestuur dan te verbeter?
0: Met jou voetjagters. Jou voetjagter is die ou wat op die grond is, hy is die ou wat elke dag die veld moet wees, hy is die ou wat moet kyk wat op die grond aangaan. En sonder daai inligting gaan jou predasie bestuur regtig nie, jy gaan nie bereik wat jy wil bereik. Ek meen, jy kan nagjagters alles gebruik, maar jou inligting is die groot kern van predasie bestuur. As jou inligting reg is, gaan die ou wat kom om jou predasie bestuur te doen, net soveel meer en makkeliker dit vir jou uitsorteer. Want meeste van die ouens kom op 'n plaas, hy het geen inligting nie, hy weet nie waar om te begin nie, en dit maak het moeiliker en dit maak het duur. As jy jou inligting reg het en jy help die ongedierte bestuurder, jy of wat jou ongedierters kom jag, dan maak het net soveel makkeliker om suksesvol te wees.
1: Dit was Johannes Pienaar, wat nou op verskeie kursusse aangebied het, dit met groot sukses gedoen het. Ek is Koos de Pisani, op Preska.
2: En ouder gewoond op 'n maandagoggend gesels John Melville met ons. En vandag sê hy, maak seker dat jou skeerfasiliteite in plek is.
3: Johan, goeiedag. Yes, ons het nou gepraat oor die besoedeling van die wol. Soos ek gesê het, in baie van die distrikte begin die manne nou ernstig te begin skeer in die goeters. Hulle kry hulle goeters reg. Die ooie moet begin lams oor 'n maand of so. Dan moet hulle klaar geskeer wees. So kom ons kyk vir 'n bietjie na ons skeerfasiliteite of dit nog alles in plek is. Elke skeerhuis behoort voldoende sekere vereistes en geriewes, moet voldoen daaraan. Die ideale skeerhuis sal die wees wat aan alles voldoen, maar dit is nie altyd moontlik om aan alles te voldoen nie. Indien die in praktyk ideale skeerhuis maak skaars en dit sal by die hoofklasser berus om die organisasie so aan te pas dat die beste gebruik van gemaak kan word van die spasie wat beskikbaar is. Daar is 'n paar dinge wat ouma moet aan dink. Kom ons kyk gou 'n bietjie 'n paar goeders wat ons moet dink as dit kom by jou skeerhuis. Die ruimte is natuurlik baie belangrik. Die skeervloer moet ten minste so 6 meter wyd wees om voorsiening te kan maak vir 'n area van 1.5 by 1.5 waar 'n skeerder gemaklik kan skeer, 'n masjienskeerder. Dit is maar die norme wat ons gebruik vir sy skeeroppervlakte. Die afrandtafel moet ten minste 2.75 meter lang wees en so 1.5 wyd en so 0.92 hoog wees. Dit is maar net alles wat maar uit die dae uitkom om net gemakliker te is. Jy moet nie te reg op wees nie, jy moet nie te kwaai buig as jy by jou woltafel is nie. Jou stukkie tafel is basies dieselfde. Hy is maar net 1.5 by 1.5 meter. Hy is nie so lang soos jou gewone vagtafel nie. So daai goeders moet maar alles reg wees. Jy kan wel 'n lang tafel sit en dan kan jy net 2 of 3 meer mense by 'n tafel sit. So die stukkies tafel is ook belangrik, want jy kan jou pense ook op die tafel klas, as jy nog 'n ekstra tafel het vir jou pense, nog te beter. Voldoende wolbands moet beskikbaar wees. Verskieslik aan beide kant of onmiddellik achter die hooftafel. Die wolbakke behoort ten minste 1.2 by 1.2 by 2 meter te wees, wat dan 'n bietjie meer wol sal hou as wat normaalweg is om die bal te vul. So, en as jy nou kan en jy het spasie, dan moet hy die deurtjie in die agterkant hê, dan kan die man wat jou bal of jou pres het, sommer daar in die agterkant uithaal, of hy nie die hele tyd hier voor by jou om die tafel te kom herinner nie. So, beplan jou goed net reg om dit vir jou gemaklik te maak. 'N vangkraal voorsien, houtjies, horkies vloer, so die skape nie net met die mis en net besoedel word nie, moet gerieflik naby die skeerders wees. Om net 'n voorbeeld te gee, as 'n skaap 50 kg weeg en 'n skeerder skeer 100 skape en hy moet hom oor 'n 2 meter afstand skuif, het hy 5 ton vleis geskuif vir daai dag oor 'n afstand. So, maak dit vir hom ook makliker, hy skeer lekkerder, hy verniel nie jou skape nie en hy sal sorg dat jy mooi wol afskeer. Johan, dankie.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: TLISA het 'n nasionale veldtog van stapel gestuur om steun te werf teen die voorgestelde wysigings aan die wet op beheer van vuurwapens, wat volgens die organisasie verrykende gevolge vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapenbesitters kan inhou. Om ons meer hieroor te vertel, gesels ek nou met meneer Benny van Sail, hoofbestuurder van TLISA. Benny, goeiemôre.
5: Ja, goeiemôre Johan en dankie vir die saamkuier met julle.
2: Ek wil graag hoor van julle kant af, Hoe sien TLISA hierdie veldtog?

0: en wat beoog julle?
1: Johan, ons sit met die harde realiteit dat ons in Suid-Afrika, en dit is nie een geheime kennis nie, allemaal is bewus daarvan, dat ons sit met een bepaalde dilemma rondom die hele kultuur van misdaad en ook dan specifiek die wijze van hoe ons staat of dan die regering hierdie hele saak hanteer. In die democratie het die staat basis twee verantwoordelikhede. Hy moet omgewing skep waar binnen die mense graag op besigheid doen, en dan word jou ekonomie moet daar aktief wees, waar jy dan ook ekonomiese groei kry. Dit verg groot om goed, en ons praat nie nou daar oor nie, infrastruktuur en al die goede ook veiligheid, maar dan die ander aspek, dat die staat het die verantwoordelikheid om na die inwoners van die landse veiligheid te kyk. Nou by beide van hierdie aspekte val ons huidige bestel ons landsburgers in totaliteit. Allemaal beleef dit. Die misdaad is buiten beheer en ons is amper en weet kwetsbaar waar ons op plaas sit omdat jy ver is van polisstasies. Nou dit is een ding wat op sy eie ook bespreek moet word. Ons sit vandag met, ek wil dankie sê vir goeie polisiebeamtes wat werklik hulle best doen, maar ongelukkig, en dit is ses generaals van die polisie teenoor my herken, dat misdaadsyndikate het hulle binnen in die polisie gepositioneer. So hier kom iemand met die uniform aangestap na jou as 'n wetsgehoorsame burger, jy kan die beste polisiepersoon kry, of jy kan deel van die misdaadsyndikate kry, jy weet nie. En dit maak dit baie moeilik. Die grappie doen die ronde, dat te sê, man, ons is eintlik baie bevoorreg met ons polisiediens. Jy weet, as daar een misdrijf plaasvind, dan sal reeds op die toneel. Bedoelende, hulle is deel daarvan, wat die billik is teenoor ons goeie polismanne nie.
0: Ja.
1: Maar dit is ongelukkig die werklikheid. So nou sit ons met hierdie bepaalde dilemma. Jy, as 'n burger van die land, is baie op jouself aangewese as het gaan oor selfverdediging. Hier is misdaad elemente wat met AK-47's rondloop en plaasaanvalle doen. En hoe kan jy jouself verweer as jy nie ten minste ook oor 'n vuurwapen skik wat doelgerig en doelmatig is nie? Weet jy, ek kan het amper vergelyk met 'n werktuigkundige. As hy sy stel sleutels het, het hy van een nummer 8 tot by een nummer 21. En nou sê hulle, onder andere in hierdie voorstelling, jy gaan nie meer selfverdediging as 'n argument kan voer om 'n lisensie te kry nie. Daar is ander probleme ook oor die hele kwestie van semi-automatiese wapens en so aan. Met ander woorde, hier kom ek vir 'n werktuigkundige en sê, jy moet 'n voertuig se engine nagaan en om diens, maar jy mag nie meer in om 'n 13 sleutel hê nie. Dit is net eenvoudig nie logies nie. En dit is een van ons groot dilemma's, is dat die staat wil nou, omdat hy ongelooflik hoeveelheid onwettige wapens in omloop het, wil hy nou daai probleem oplos deur die wettige wapens in te kort en dink hy gaan nou daai probleem oplos, wettige wapens. En ek sê nie daardeur dat dit nie ook by wettige vuurwapeneienaars gebeur nie. So ons sit met 'n baie groot praktiese probleem, dat ons op die landelike gebiede veral, maar ook ander inwoners, hier is 'n Suid-Afrika probleem, moet na hulle eie veiligheid kan kyk. En jy doen dit teen 'n gewapende misdadiger, en wat so beter kans het jy om jou te verweer as jy nie eers 'n vuurwapen kan hê? En hier kom 'n bende by jou aan, 5, 8, 14 mense, swaar bewapen, maar jy kan nie terugskiet nie. Dan is dit 'n geval van, hulle kan maar nie die vrugte kom pluk, want jy sit daar, jy kan niks doen nie. En die polisie is reaktief, indien wel, as hulle voertuig het, en hulle is ver weg, veral waar ons plase af. So ons is baie, baie kwetsbaar, waar ons dan ons gesinne en ons plaaswerkers en ons omstandighede moet oppas en bewaak, want ons het nie 'n keuse nie. Ons doen dit deur middel van selfverharding, selfbrûe bou na ons bure toe, eie plaaswagte, eie dominering van die gebied met patrollies. En dit is aspekte wat jy ongelukkig gewapen moet doen. So Johan, ons het regtig 'n probleem dat die staat hier met 'n voorstel kom. Dit is nog aan sy beginfase, maar ons voel net, jy moet nie hierdie veldbrand kans gee om te begin brand nie. En daarom die veldtog, dat ons sê, Suid-Afrika staan op te doen deur hulle te ontwapen deur misdadigers wat almal eintlik met wapens daar opdaag. En dit is die kern van hierdie hele storie.
0: Benny, hoe kan boere in die gemeenskap betrokke raak?
1: Ons het op ons webblad sê by TLI Suid-Afrika, is www.tli.co.za, is daar geleentheid waar die mense kan betrokke raak en hulle naam

0: ook voeg tot hierdie hele aangeleentheid. Maar meer as dit, ons wil baie graag hê dat rolspelers moet begin gehoor word. Ons moet briewe skryf, ons moet standpunt inneem. Ons moet hierdie hele saak regtig waar smoor in sy kinderskoene nog voor hy beslag kry. En ek dink dit is 'n baie belangrike aspek wat ons moet doen. Ons kan nie toelaat dat hierdie ding weghardloop en uiteindelik beslag kry in die breë konteks nie. So ja, raak betrokke by ons veldtog, maar in hele organisasies, en daar is heel party organisasies wat eintlik al reeds hiermee betrokke is, weet wat werklik waar hulle stem laat hoor, en ons sê baie dankie vir almal wat dit doen. Maar hierdie moet 'n kollektief wees waar ons dan sê, stryk hierdie ding. En hy is op die oomblik nog in die beginfase van 'n parlementêre proses. Of hy in hierdie jaar nog sal deurgaan, is 'n oop vraag, almal hou nou verkiesing. Ons weet dit, maar ek kan nie sê wanneer hulle hom gaan begin beredeneer binne die parlement, deur die portefeuille komitees en alles wat daarmee saamgaan, om uiteindelik die konsep weer dan op die tafel neer te sit nie. Hy moet gestop word voor ons daar kom, want dan draai jy 'n ding baie, baie moeilik om.
1: Dit was dan meneer Benny van Sail, hoofbestuurder van TLISA. En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
4: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesprie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: stand om homself teen krenking te beskut, maar veel te meer daardie gees waarop die heil berus en rus waarvan die liewe van menigtes afhanklik is. Die verval van majesteit sterf nimmer alleen nie, maar trek soos 'n afgrond al wat naby is saam met hom. Of dit is 'n swaar, geweldige wiel geheg op die hoogste spits van die berg, welke magtige speke 10,000 geringe dinge ingelas en saamgevoeg is, en wanneer dit val, volg elke klein aanhangsel, elke nietige gevolg, die woedende en onstuimige ondergang. Nooit het 'n koning alleen gesug nie, maar altyd met 'n algemene en alomteenwoordige gekreun van...
1: Oom! Oom! My ma sukkel om te park, want oom het op die lyn parkeer. Jammer, oom. My ma is so bietjie unhinged.
0: Unhinged? Jy bedoel seker sy is ontspoor? Ek sal nou skuif. Gee my net 'n... Ek skuif nou!
1: Dankie, oom.
0: Seun, sê vir jou pa uit my volle sympathie. Eerder hy is ek. Unhinged. Ek is seker daar's 'n paar beter beskrywende woorde vir iemand wat so te kere gaan. Dog Mulmerry, vlak fix, heks... Onthou hoekom jy hier is, Kobus. Dis jou dogter se groot dag. 3 jaar se gesoeg en gesweet, leer, klasgelde, boekgelde, registrasie voor jou en uiteindelik vang sy graad. Mila de Koker het 'n drama graad, Nesarpa.
2: B.A. algemeen, so basies B.A. manvang, klein loslap.
3: Precies, sy is ons vriendin.
2: Ach, asseblief, jy ken ons skaars.
0: Ach, excuus toch, dames. Ek is op soek na my dogter Mila, Mila de Koker. Het jy haar dalk vandag hier gesien?
3: Nee, oom, geen idee wie dit is nie.
0: Waar kan sy wees? Mila! Morgen. Heb jy dan vir Mila de Koker gesien?
4: Nee, oom, ek weet nie wie dit is nie.
0: Hey, toch. Kan ek my hier langs jou sit?
4: Ja, oom.
0: Dankie. En geluk met jou graad, jongman.
4: Oom lyk vir my regtig bekend. Ken ek en oom mekaar dalk van ergens?
0: Ek weet nie, miskien. Het jou ouers jou gereeld theater toegevat, as kind?
4: Nee, oom, ons kyk maar meestal TV by die huis. Nou onthou ek...
0: O ja, nou, waarvan dan herken jy my?
4: My pa is 'n electrician en ek het een keer saam met hom na oom se huis toe gegaan om oom se geyser reg te maak.
0: Ja, natuurlijk. My magte, een klein werkje.
4: Nee, in elk geval. Ek hoop om kry om sy dogter.
0: Dankie. Ja, en nogmaals geluk en sterkte voor en toe.
5: Lana Rademeier.
0: Waar in die naam van Anna Nedlingpool is jy, Mila?
5: En dan, laaste het ons vir... Beauty Gadebe, wat haar graad in drama met lof geslaag het. Baie geluk, Beauty. Ons kyk uit vir jou op die silverdoek en die kassie.
0: My magtig, Marieke. Langlaas gesien. Geluk met jou graad.
6: Dankie. Wat maak oom Kobus hier?
0: Wel, ek is hier vir Mila se gradeplegtigheid, maar sy is nergens te vind nie.
6: Hoe bedoel hom nou? Mila het al in ons eerste jaar opgeskop. Iets gesê van sy wil eerder...
0: Opgeskop?
6: Jammer, oom. Wil oom dalk sit? Oom lyk so 'n bietjie bleek. Ek is seker Mila kan aan oom verduidelik.
0: Sy het baie om te verduidelik. Bitterlik baie. Verskoon my toch.
7: Kamera is verkeerd om. Ek kan net pa se voete sien. Pa moet die knoppie regs druk om dit

0: selfie mode te sit.
1: Mira.
0: Dis hy, nou sien ek pa. Wag, waar is pa?
1: By jou gradeplegtigheid.
0: Pa, ek kan verduidelik.
1: Jy beter blurry goed verduidelik. Waar is jy?
0: By huis Wilgeboom.
1: 'N Ouet huis? Wat op aarde doen jy daar?
0: Ek werk hier, pa, al vir amper 2 jaar. Wag, laat ek net gou my kamera omdraai en vir pa wys.
1: Wag, Mila. Ons moet praat
0: oor... Op die wit stoel sit oom Petrus. Hy is 93 jaar oud, maar jonk van gees. En langs hom sit Tannie Bets, die nuwe vrou in sy lewe, en 'n volle 20 jaar jonger as hy. Mense skinder baie oor die ouderdomsverskil. Hulle sê sy is heeltemal te jonk vir hom. En daar by die deur staan suster Dino. Ek werk onder haar as assistent. En daar op die stoep
1: staan... En Mila, draai jou kamera terug dat ek jou kan sien.
0: Skies, pa. Ek maak so.
1: Ek was onder die indruk, dis jou droom om in my voetspore te volg, om 'n loopbaan te bou in die vermaaklikheidswêreld. Wat het skeef geloop?
0: Ek het net besef, dit is nie die lewe wat ek vir myself wil hê nie, pa. Ek wou nog altyd mense help, 'n verskil maak. Ek het gevoel ek kan dit beter hier doen. Ai, pa was so opgewonde vir my om in pa se voetspore te volg. My besluit sou pa se hart breek. Ek het eers leeg gevoel en toe sien ek 'n advertensie vir die vrywilligers by huis Wilgeboom.
1: Vrywilligers?
0: Wel, ja, dit is wat ek 17 doen.
1: Is hoe jy wil vir my sê, jy word nie eers betaal vir hierdie werk wat jy doen nie.
0: Ek sal mettertyd formele opleiding wil kry. Ek probeer net vir nou uitfigure of dit verpleegkunde, berading of wat ook al sal wees. Pa is seker teleurgesteld in my.
1: Ek het eindelijk net 1 vraag. Wat het jy met jou studiegeld gedoen?
0: Dis eintlik 'n snaakse story. Ek het dit soort van belê.
1: Waarin? Aandele?
0: Ek gaan pa sommer nou gou wys. Gee my net 'n oomblik.
1: Waarheen is jy op pad? Is jy buite, Mila? Ek verstaan nie.
0: Wees net geduldig, ek gaan pa nou wys.
1: Maar waar is jy? In die parkeerterrein?
0: Hou aan, ek draai net gaan my kamera. Kyk.
1: 'N Bus.
0: Ja, dis vintage. Wel, derdehands en uit die 90s. Haar naam is Saartjie. Ek het haar met my studiegeld gekoop en ek is besig om haar reg te maak. Stuk vir stuk.
1: Asseblief. Sê vir my, hierdie is 'n groot belaglike grap.
0: Nee, pa. Saartjie gaan eendag as sy klaar is, 'n kliniek op wiele of 'n terapietrokkie of iets fantasties soos dit wees.
1: Mila de Koker, is jy nou werklik besig om vir my te sê, jy het jou studiefondse geblaas op 'n Vodde blou bus?
0: Pa, sy is net 'n work in progress, nes ek. En, o ja, sy is nie blou nie, sy is kobalt.
1: Kobalt is 'n skakering van blou. Miskien as jy jou studiegeld gebruik het waarvoor jy moes, sou jy dit geweet het.
0: Sies! Pa is nou besig om vieslik te oorreageer.
1: O, ek oorreageer?
0: Ja.
1: Sê my, Mila, hoe sou jy reageer as jou kind jou harde verdiende geld geblaas het op 'n bus wat lyk of dit in die strootwerf oort?
0: Ek probeer net my toekoms uitfigur, pa. Ek het probeer inpas, aanpas, byhou. En hier sit ek na 2 jaar. Steeds met geen idee wie ek is of wat my toekoms inhou nie.
1: Ai, my Mila meis. Ek wens net jy het vroeër met my gepraat.
0: Ek wou pa net nie teleerstel nie.
1: Ons almal stel mekaar teleer een of ander tyd op een of ander manier. Dis deel van die lewe, deel van mens wees. Ek mag dalk ontsteld wees, maar jy bly steeds my enigste kind.
0: So, pa gaan my nie afskryf en uit pa se testament verwyder nie.
1: Ag, moet nou nie belaglik wees nie. Ek is jou pa, ek sê jy nooit afskryf nie. En wat my testament betref, daar is nie veel om te erf nie. My kind, ek dink ons moet by mekaar uitkom en kyk of ons hierdie saak kan beredder.
0: Ek sal my pad in die lewe kry, pa. Ek weet ook nog nie hoe of waar nie, maar ek sal.
1: Ons pak dit aan as 'n span. Wanneer maak jou skof klaar?
0: So 5 uur se kant.
1: Dan kry ek jou net na 5 by die koffiewinkel in die Moot, waarin ek jou altyd as kind gevat het vir melkskommels.
0: Dit is so lank.

0: Ek die pink milk shake met marshmallows op kan kry, is dit reg met my?
1: Dan sien ek jou nou.
0: Voor pa gaan. Dink pa dat ma teleurgesteld sou wees in my.
1: My kind, dis jou lewe en jou toekoms. Sy is nie hier by ons nie, so ek kan nie namens haar praat nie. Weet net, ek is hier vir jou.
0: Dankie, papa. Sien pa net na 5.
1: Liever... Die vet alleen weet wat die toekoms inhou vir my. Vir haar. En vir Saartjie die bus. Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
2: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
3: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Jou stasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geure.

0: vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

100 verskeidende producte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Namensbrie, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: uitskiewing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: In Afrikaans gebore en geleer deur my pa, wat my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor.

Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite

0: Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Right, we're almost on 20 past the hour of 3. You with Gary Gaza live on the drive. And it's beginning to ask Fuddy Pat. Time to have a bit of fun. Time to rack your brains. Trying to be a little bit, shall we say, use your initiative. Use your sixth sense for music. Because we're going to do...
2: Biggie Leaky.
1: Right, are you ready? Okay, so I'll give you a...

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Vanmiddag in Junies, drie verdachtes het in die Nationale Landrechtshof in die Weskaap verskyn in verband met die moord op die dorpse voormalige burgemeester Aubrey Chwengwa. Hy is verlede week in sy voertuig doodgeskiet. Die polisie het voorheen aangedui dat hy twee verdachtes aangekeer het. Die hof het gehoor dat 'n vierde verdachte homself vanoggend aan die Plettenberg Baai polisie oorgegee het. Die verdagtes staan in hierdie stadium tereg op aanklagte van samenswering tot moord, sowel as poging tot moord. Laasgenoemde aanklagte hou verband met die drie passasiers wat saam met Chwengwa in die motor was. Een van hulle is in 'n kritieke toestand nadat hy gewond is. Die hof het aangedui dat 'n uitkeningsparade met die getuies afgehandel moet word. Die saak

En dan het ons 5 uur weer. En nieuws focus 5:30 sportnieuws. Dan kutsverzoeken om 6:15 vanavond. Laatste nieuws bulletin 6 uur met een volledige weerverslag. Maar onthou, die 300 skye streekkaarte bij Spoort Noordwest, Brackenfell, Kaapstad, die Big Valley Radio. Se mense. Ja, kom ons begin eerst met die verkeer. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan. Die verkeersverslag wat aan ons verskaf is deur iTraffic. Enig iets op die paaie gebeur, is jy baie welkom om te rapporteer aan ons hier in die ateljee op 061-511-2602. Gauteng, die N4 in die westelike richting. Kom ons kyk waar, dis die afrit daar by die N4, die N4, nee. Kom ons kyk baie mooi, dit is net vir die regte inligting gee. Gauteng, die N4 in die westelike richting. Dis die afrit vanaf Simon Vermoten, stilstaande voertuig op die N4 West, daarby Simon Vermoten. Die skouer van die pad is gesluit. Neem ook kennis van die N1 westelike verbygang in Gauteng, Noord, die N12 Oos Marokka verbygang. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar net voor die afrit by die Goue Hoofweg.

0: Omdat jy dan die andere provincies ook, die andere areas, hier is iets uit KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Stockville Road, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Stockville, die linkerbaan is tans gesluit. Ek ben as ook een stilstaande voertuig op die N3 Noord, die afrit vanaf Chatterton Road, is daar een stilstaande voertuig daar, vanaf Pieter Brown Wisselaar, so rij maar net voorzichtig. In Kaapstad, op die N2 ingaande, in die westelike richting, afrit vanaf die M3 Noord, het ons een stilstaande voertuig daar, op die N2 ingaande, by Philip Kogosane weg, dis die M3 West, dan die M5 Noord in Kaapstad, afrit vanaf die N2 uitgaande, stilstaande voertuig op die M5 Noord, net na die afrit vanaf die N2. Padwerke ook op die M5 Noord, en hierdie padwerke is daar, ons kyk gauw vinnig op die M5 Noord, net na die afrit vanaf die N2 uitgaande, die linkerskouer van die pad word beïnvloed daardeur. Baie druk verkeer tans ook daar op die N1 ingaande, dis die afrit by die M5 Koeberg Wisselaar, in Kaapstad, baie druk verkeer op die N1 ingaande by daar die afrit, hy versigtig en wees absoluut geduldig. Kom ons neem 'n handelsbreek en dan kom ons terug met die klanke van The Village People.
1: Feeling tired, sluggish, circulation, assist with joint mobility and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas.

ons nie op hierdie stadium enige verkeersverslae nie. So ek gaan die verkeer laat oorstaan tot 'n bietjie later. Ons gaan eerder voort op hierdie stadium met lekker muziek van Dion van der Merwe. En dit is die Shadow Sokkie keerspel tot en met nuustyd.

0: Artis FM, Nis.
1: Dit is aardig, goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 2 minuut en half 5. Dit is kyns na 5 en is tyd vir jou 5 uur Nis.

In zo'n schakel bij Arty CFM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En het is tijd voor jouw 5 uur nieuws. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw nieuws om 5 vanmiddag hier op jouw gunsteling radiostatie. Vanmiddag in jouw nieuws, die voorzitter van die parlementse staande comité over begrotingskwesties en toewijzings, Mamusi Maimane, sê die departement van verdediging se bedryfsbegroting is onder druk weens vertragings met die finansiering van operasie Prosper. Hy het gereageer op berigte oor begrotingsprobleme en kragontbrekings by sommige militêre basisse. Die finansiering vir operasie Prosper, wat die ontplooiing van meer as 2000 soldate in misdaad geteisterde gebiede behels, is eers verlede week ontvang. My manie sê, president Cyril Ramaphosa het operasie Prosper reeds in februari in sy staatsrede aangekondig, maar tot dusver moes die weermag self die koste dra. 3 verdagtes het in die Nasionale Landdroshof in die Weskaap verskyn in verband met die moord op die dorpse voormalige burgemeester Aubrey Chengwa. Dit is verlede week in sy voertuig doodgeskiet. Die polisie het voorheen aangedui dat hy 2 verdagtes aangekeer het. Die hof het gehoor dat 4de verdagte homself vanoggend aan die Plettenbergbaaise polisie oorgegee het. Die verdagte staan in hierdie stadium tereg op aanklagte van samenswering tot moord, sowel as poging tot moord. Laasgenoemde aanklagte hou verband met 3 passasiers wat saam met Chengwa in die motor was. Een van hulle is in 'n kritieke toestand nadat hy gewond is. Die hof het aangedui dat die uitkenningsparade met die getuies afgehandel moet word. Die saak is tot maandag uitgestel. Die saak teen 7 beskuldigdes wat in die Emfuleni munisipaliteit in hegtenis geneem is op aanklagte van bedrog, diefstal en petery met munisipale infrastruktuur is tot 31 Augustus uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Die beskuldigdes het vlugtig in die Vanderbijlpark Londershof in Gauteng verskyn. Hulle sluit in werknemers van die Emfuleni munisipaliteit asook verteenwoordigers van Ntisu Consulting Group wat die munisipaliteit met skuldinvordering help. Die staat het ook 'n aanklag van geldwasery bygevoeg. 5 verdagtes is vrijdag in hegtenis geneem terwyl 2 gister aangekeer is. Die staat staan borgtog teen. City Power sê aansienlike vordering is gemaak met die herstel van die kragtoevoer na brand gister by die Fortsburg substasie in Johannesburg. Rook is in ondergrondse kabeltonnels bespeer wat tot 'n noodafsluiting gelei het. Randwater het intussen sy pompbedrywighede hervat nadat sy elektrisiteitstoevoer herstel is. Die Breë Bramfontein en John Weir substansies was rukkie gelede steeds buite werking. City Power se woordvoerder Isaac Mangena sê die span werk onverpoosd om seker te maak die krag is ten volle herstel teen die einde van die dag. Die owerhede in China het 'n ondersoek van stapel gestuur na berigte dat formaldehyd gebruik word. Ek herhaal net weer, die owerhede in China het 'n ondersoek van stapel gestuur na berigte dat formaldehyd gebruik word om die varsheid te behou van kool wat vir menslike gebruik bestem is. Die chemiese stof word algemeen in boumateriaal en huishoudelike gom gebruik. Dit word ook as 'n preserveermiddel in lykshuise en mediese laboratoriums aangewend. 'n omgevingsblogger het vir die week beeldmateriaal vrygestel wat wys hoe koolkoppe in formaldehied gedoop word, 'n kleurlose chemiese stof wat bekend is daarvoor dat dit kanker veroorsaak. Die gebruik daarvan is streng verbode in China. Die owerhede tree nou vinnig op om paniek te voorkom en vertroue te herstel deur steekproewe by markte reg oor die land uit te voer om die besmette groente op te spoor. China produseer byna die helfte van die wêreldse kool, waarvan die meeste na buurlande in Asië uitgevoer word. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en

randse verhandeling teenoor die dollar is op R16. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.83. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.67. Die prys van goud is $4,675, 28 cent per fynons. Die prys vir Brent 3 olie is $93.27 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag volg vanavond om 6:00.

της FM. Νις. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
5: Ons is 'n bietjie later...

voertuig waarin Chengbawa en die drie ander persone gery het losgebrand. Nou, die voorval het om 21:20 in Nkokala straat plaasgevind, as ek daar die naam reg uitspreek. Volgens die polisie het speurders van die Wes-Kaapse polisie se eenheid vir ernstige geweldsmisdade die twee mans Saterdag aangekeer. Die span het uit speurders verbonde aan die polisie se eenheid vir ernstige geweldsmisdade, misdaad intelligensie, plaaslike polisie en die hommeltuig eenheid bestaan. Hulle is aangekla nadat hulle deur die polisie ondervra is. Die polisie het ook beslag gelê op 2 voertuie, 3 vuurwapens en verskeie selfone. Die volledige berig kan nagevors word en deurgelees word op die webwerf van Marula Media.

Die Weskaap en een uitgaande in 'n oostelike richting die afrit by Sectionstraat. Section, S-E-C-T-I-O-N, Sectionstraat. Daar is een voertuig op die M5 site by die N1 ingaande. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Dan in Kaapstad ook op die R300 Noord, afrit vanaf die N2, stilstaande voertuig op die R300 Noord, net na die afrit vanaf die N2, die linkerskouer van die pad is totaal al geblokkeer, so ry versigtig.

0: Die N1 hier in Gauteng, dis die westelike verbygang Gauteng, N1 Noord, afrit by die N12 suidelike verbygang, stilstaan 'n voertuig daar op die N1 Noord, daar by die afrit by die N12. Die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting, afrit vanaf Atterbury weg, stilstaan 'n voertuig op die N1 Noord, daar by die afrit vanaf Linwood. Gauteng N1 mis, dis die N-Engine Midrand, 1 stop afrit by die N1 Suid. Die N-Engine Midrand, 1 stop afrit by die N1 Suid. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N-Engine, by N-Engine Midrand, 1 stop, asseblief ry versigtig daar. N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting, dis die afrit vanaf New Road. Daar was 'n ongeluk daar op die N1 Suid, net na die afrit vanaf New Road. Dis al wat ons verkeer aan betref, en nou bietjie later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Ons gaan bietjie muziek maak, enetjie van Tina Turner, Golden Eye, net hierna, en dan binnenkort kyk ons na jou sportnuus.
1: Artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders, wêreldwyd.

0: Henderson gewen, wat sy tweede oorwinning in die reeks behaal het, byna 14 jaar na sy eerste oorwinning. Jameson het met 2 hou op die Tramp International linksbaan in Aberdeenshire gesevier. Jameson het in die voetspore van sy landgenoot Grant Forrest getrap, wat verlede jaar gewen het. Maar dat is al wat ons sportnieus aanbetref vir vandag, op hierdie betrokke maandag, natuurlik die 24ste Augustus. Ons neem 'n vinnige handelsbreek, daarna Ivan Roos, een nieuwe liedjie, Leave Your Life. Jy is baie welkom om kutsversoekie of een boodskampie vir iemand speciaal te stuur as jy wil. Alle versoekies welkom tot en met 6 uur vanavond, dan is het weer nie tyd.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.01. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.83. Die rand staan teenoor die euro op R18.68. Die prys van goud is $4,668.93 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $92.79 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM is môreoggend om 7:00.

en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jou stasie Riebeek Valley Radio, kom ons kyk gevinnig na môre se temperature, dis jou minimums en maximums van al die groter dorpe en stede in Suid-Afrika. Dis natuurlik ook wat ons nou so noem, jou nasionale weerverslag. Môre is dinsdag die 25 Augustus, Pretoria môre 10, maximum 28, ek lees hier die minimum dan die maximum temperatuur. Johannesburg môre 13, 24, Hartbeespoort 11, 28. Lekker die dag môre weer hier in Harties. Rustenburg 10, 29,

Ja, dis 26 minute na 6 hier op Johannes Ding Radio. Dit is vir jou laaste verkeersverslag van die dag. En dan gaan ons weer 'n bietjie musiek maak. Daar's die vanaand kunstenaar Dries Pel nie, dis maandag aan. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan op die laaste stadium van die dag. Ja, like met die paaie is ook heel wat stiller. Meeste ouens al terug by die huis, like het my. Jy weet, hulle wil terug by die huis kom na die eerste werksdag, wat seker maar een bietjie lang was vir meeste mense, maar kom ons kyk of daar wel iets in die gang is. Gauteng, die N1 westelike verbygang, is die N1 noord daar, die afrit by Albertina Sisulu. Ek sien daar is wel een stilstaande voertuig daar, wat probleme kan veroorsaak. Neem ook kennis van die N1 Pretoria Hoofweg in een suidelike richting, die afrit vanaf New Road. Daar was ongeluk daar op die Indian Suid, net na die afrit vanaf New Road.

0: 4 bane uit die 5 is gesluit. Ja, kom ons kyk op daar uit die ander provinsies ook rapportering is van enige verkeersprobleme. Kaapstad, die N2 uitgaande, dis die afrit by Mieuweg, die M44, baie druk verkeer tans op die N2 uitgaande, daar by die afrit by Mieuweg, ry maar versigtig daar, ook druk verkeer tans op die N2 ingaande, dis die afrit by Duinefontein, die M10, in die westelike richting, baie druk verkeer daar op die N2 ingaande by daar, die afrit by Duinefontein, ry versigtig daar, dit sal waardeer word. Dan ook een stilstaande voertuig gerapporteer op die R300 Suid, daar in Kaapstad, afrit vanaf die N2 ingaande. Een stilstaande voertuig op die R300 Suid, by die afrit vanaf die N2, die linkerskouer van die pad is tans gesluit. Dis al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, die laaste een van die dag, 28 minuten na 6, hier is André Schwartz met Lief vir alles hier.
1: Hartiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

As 'n Noordlanding daar van Leani, maar ja, so 'n lekker Afrikaanse keerspel vir jou tot en met groetheid. Hier is een van Johnny de Duplessis, Lepelé daarna en natuurlik Dani Botha. Wie kan het verstaan? En dan is het groetheid.

0: gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Raak jy nervous as iemand jou try opsom? Is jy bang met die slag van 'n basdrum? Voel jy veilig as 'n storm op jou afkom? Hoor jy soms 'n ding wat

0: Ja, dat is een hartelijke goeie naam van my, Dirk, op hierdie maandag aand die 24ste Augustus, hier vanuit die jou stasie atelier. En die tyd is so pas 7 uur gewees, en dis ouder gewoonte, my en jou tyd om saam te kuier, hier op jou motorshow, op jou stasie, wat maandag aand tussen 7 en 9 plaasvind. Ja, ons gesels die eerste uur tussen 7 en 8 oor motorsport, en vanavond kyk ons na die Formule 1, wat na welverdiende breek, hulle praat van 'n summer break in Europa, waar het nou somer is, het hulle daai breek gehad, en die naweek was dit tyd vir die Nederlandse of Hollandse Grand Prix, daar op die iconische renbaan Sand of Zandvoort. Eerste wedren daar plaasgevind 1939, nee? So ja, ons kyk op die daarna, saterdag se sprintreesies, die kwalificering daarvan en die uitslaa, en dan ook sondag, saterdag se kwalificering, wat die wegspringrooster bepaal het, en dan die uitslaa van 'n redelike, ja, die Engels praat van eventful reesies, op sondag gewees. So ons kyk daarna, dan gesels ek met jou, ek gaan dit opdeel in 2 gedeeltes vir hierdie eerste uur, en dan kyk ons ook na die internationale, dit is nou maar motorreesies daar, vanuit Amerika, Indië, Indica en NASCAR uitsla. So bly ingeskakel, moenie weg gaan die ouder gewoonte, lekker muziek, hier vanuit die jou stasie atelier. Geniet dit!
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
0: Ja, baie welkom terug hier op jou motorshow. Ons kyk na die afloop naweek. Ek gaan nou 'n bietjie gesels oor die baan Zandvoort daar in Nederland en waar ons staan. Maar kom ons kyk eers na Saterdag se sprintreesies, want dis daar ook al 'n volle 25 punte vir die wenner verdien, en dan ook ons kyk eers hoe hulle gekwalifiseer Saterdag om weg te spring vir die koen. George Russell het 'n goeie naweek gehad. Die Mercedes was baie vinnig. Hy het hom op die wegspringrooster se kroonpoes

Posisie, die eerste plek geplaas, met McLaren se Lando Norris tweede, Charles Leclerc vir Ferrari derde, Oscar Piastri vir McLaren vierde, Kimi Antonelli vir Mercedes vyfde, Max Verstappen Red Bull Racing sesde, Lewis Hamilton vir in sy Ferrari sewende, Pierre Gasly uitstekend gedoen, en Alpine agste, Bortoleto vir Audi negende, net so uitstekende posisie, met Lindblad vir Racing Bulls 10de. Lance Lawson, die ander Red Bull Racing 11de, Yuki Tsunoda vir Racing Bulls 12de, Franco Colapinto vir Alpine 13de, Nico Hülkenberg met Audi 14de, Esteban Ocon vir Haas 15de, Alex Albon vir Williams 16de, Oli Berman die ander Haas 17de, Lance Stroll in Aston Martin 18e met Valtteri Bottas vir Cadillac in die 19e plek, Sergio Perez in die 20ste plek met die ander Cadillac met Carlos Sainz vir Williams 21ste en vir Fernando Alonso in die ander Aston Martin in die laaste en 22ste plek. Nou ja, toe gebeur die sprint en nogal interessant gewees. Dit word gewen deur George wat sy Mercedes die hele tyd deur hardloop. Hy verdien 8 punte vir die wenner in die sprint resies in sy Mercedes van kroonposisie tot wenpaal eerste. Charles Leclerc vir Ferrari eindig tweede om 7 punte te verdien. Lando Norris vir McLaren derde met 6 punte, Kimi Antonelli, die ander Mercedes, in die vierde plek vir 5 punte, Oscar Piastri vir McLaren vijfde vir 4 punte, Max Verstappen sesde vir Red Bull om 3 punte te verdien, Lewis Hamilton kry 2 punte by vir Ferrari vir die 7de plek, Pierre Gasly kry net 1 punt en hy maak die laaste punte verdienende plek op die sprintreis om in die 8ste plek. Bortoleto 9de vir Audi, Lindblad 10de vir Racing Bull, Liam Lawson 11de vir Red Bull, Colapinto 12de vir Alpine, Yuki Tsunoda vir Racing Bull 13de met Esteban Ocon vir Haas in die 14de plek. Oli Berman die ander Haas 15de, Alex Albon vir Williams 16de, Lance Stroll vir Aston Martin 17de, Fernando Alonso die ander Aston Martin 18de met Valtteri Bottas 19de vir Cadillac, Williams se Carlos Sainz 20ste, Sergio Perez en die ander Cadillac 21ste en Nico Hülkenberg die ander Audi wat nie kon klaarmaak nie. En toe gebeur die Saterdag die kwalifisering en as ons nou kyk wie het waar gekwalifiseer, dan is Lando Norris vir McLaren in die kroonposisie vir die Sondag resies met George Russell vir Mercedes in die tweede plek en Kimi Antonelli Mercedes derde, Oscar Piastri McLaren vierde, Lewis Hamilton vijfde vir Ferrari met Charles Leclerc vierde, sesde vir die ander Ferrari, Max Verstappen sewende vir Max vir Red Bull Racing met Liam Lawson in die 8ste plek vir Red Bull, Bortoleto 9de vir Audi, Lindblad 10de vir Racing Bull, Pierre Gasly is die eerste buiten die eerste 10 vir Alpine 11de, Tsunoda Racing Bulls 12de, Hülkenberg vir Audi 13de, Colapinto 14de vir Alpine, Ocon vir Haas.

0: deur 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby, weer 'n verhoog kry om op te staan. Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Nou, baie welkom hier in die derde insetsel op die eerste uur op jou stasie op jou motorshow met my Dirk. Ons is besig met Formule 1 na aanleiding van die afgelope naweek se Nederlandse of Hollandse Grand Formule 1 Grand Prix daar vanaf die Zandvoortbaan. Zandvoort. Ek gesels 'n bietjie later oor hierdie ikoniese baan. Maar kom ons kyk toe hoe die race Sondag verloop. Ek was ouder gewoonte vasgenaal voor en sommer hier op die derde ronde toe het Max Verstappen eindelijk op die eerste ronde, hy het hom nog nie voltooi nie, het hy sy motor verloor en heeltemal afgeskryf wat die wedren gestop het met 'n rooi vlag. En hy het goed weggespring, maar die man wat voorgeloop het was toe reg van die begin af, Lando Norris, maar wat weggespring het aan die voorste plek tussen Antonelli, Norris, Russell en Hamilton en Leclerc, was eintlik in Piastri, was eintlik so dat die voorste wegspringplek het behoort toe aan McLaren, maar Antonelli het baie goed gedoen deur voor te kom, sommer vroeg. Toe die ongeluk, het word gestop en toe moes hulle weer 'n opwarmingsronde doen en weer wegspring. Uiteindelik, in die ronde het 'n paar manne uitgeval, Ollie Bearman is uit vir Haas, Max is toe, sy karretjie is toe heel pluiings, en hy kon nie voortgaan nie. Ollie Bearman het op ronde 2, was hy ongelukkig, en hy is uit met Lance Stroll en Ocon, Lance Stroll op ronde 45, en toe Ocon vir Haas, op die 52ste ronde, Bottas op die 61ste ronde is uit vir Cadillac, Albon vir Williams op die, het in die 66ste ronde, net 5-6 rondes voor die einde, het sy karretjie dit nie gemaakt nie. Maar uiteindelik, na uitstekende wedren, goed beplan, moet ek vir jou sê, het Lando Norris sy McLaren wel verdiend oor die wegspringstreep gestuur om 25 punte te verdien in die Zandvoort resies. Kimi Antonelli van Mercedes net, hulle het so gespeel, uitstekende wedren gewees, een van die lekkerste Formule 1 wedrenne wat ek in 'n lang tyd gesien het. Jy hou tyd op die voorpunt van jou stoel gehou, want jy het nie geweet wie wat waar gebeur nie. Die man het so 3 tyerstoppe gehad en daar was 2 keer 'n veiligheidsmotor met geel kaarte waarvan die ouens met 'n virtual safety car ook 'n hele klompie pitstoppe gedoen het. En van soft tot hard tot medium het van die ander ouens gedoen. En dit het die wedren die hele tyd interessant gemaak. Maar uiteindelik het Lando Norris wel verdien sy McLaren oor die wenstreep eerste geplaas. Antonelli vir Mercedes tweede. 'n Hele 11 sekondes na Lando Norris, wys jou nie

Die McLarens was net baie vinnig. Ek moet sê, hulle was baie vinnig in die vetering. Die vinnigste motors daar. George Russell en die ander Mercedes, hulle het net gemaak. Ongelukkig twee rondes voor die einde was daar weer een virtual safety car met Lewis Hamilton wat besig was om vir Russell verby te steek. Hy was 300 van een seconde achter hom totdat die safety car so twee rondes gevat het. So vier rondes voor die tijd totdat die safety car so twee rondes gevat het. Virtual safety car en Hamilton in die laatste twee rondes dit nie kon regkry om hom verby te gaan nie. Charles Leclerc eindig toe vijfde na sy spanmaat met Oscar Piastri wie ongelukkig geweest wat hy in die zesde plek klaargemaak het. Liam Lawson vir Red Bull Racing maakte toe in die zevende plek, die eerste van die Red Bulls. Max was natuurlijk uitskies toch vir daar in. En Nico Hülkenberg uitstekend gedoen vir Audi om achtste klaar te maak. Hy het vier punte achter sy naam geskryf vir hierdie span in hulle eerste seisoen met Fernando Alonso, wat boe verwachting goed gedoen het met die Aston Martin om 9 algehele klaar te maak. Pierre Gasly vir Alpine dan 10de. Fernando het glad nie gestop nie. Hy het met die bande, ek dink, het hy dan 1 bande? Ek dink nie, hy het, ek dink hy was 2 keer in die pits, ja. Maar hy het nie 3de keer verbande gestop nie. En dit het gemaakt dat hy kon so goed eindig. Pierre Gasly dan 10de met Tsunoda 11de, Lindblad 12de, Bottrell het die 13de, Colapinto 14de, Perez 15de, Carlos Sainz 16de. En soos ek gesê het, Sainz, Albon, Bottas, Ocon, Stroll, Beerman en Verstappen was toe uit. So as ons nou kyk na die puntestand, dan lyk dit op die oomblik so. Kimi Antonelli loop voor met 242. George Russell en Lewis Hamilton lê beide gesamentlik op 183 punte, maar George word met meer wenne as Hamilton in die tweede plek geplaas. Lando Norris vir McLaren 4de op 159, Charles Leclerc die ander Ferrari op 155, Max Verstappen 6de op 112, Oscar Piastri 7de vir McLaren op 104, met Isaac Hadjar, die ander Red Bull Racing, op 68 in die 8ste plek. Lawson, 9de vir Racing Bulls op 49 punte, Gasly 10de vir Alpine. Lindblad lê 11de, Colapinto 12de, Ollie Bearman 13de, Bortoleto 14de vir Audi, Hülkenberg 15de vir Audi, Carlos Sainz Jr. 16de vir Williams, Albon 17de vir Williams en Ocon op die 18de plek op 3 punte vir Haas met Alonso 3 punte achter sy naam in die 19de plek. So nou daar vir Racing Bulls nog geen punte, so ek laan Strawwell, Terry Bottas en Sergio Perez. Kyk ons nou na wat sê die skedule, dan sien ons is nou by die Nederlandse Grand Prix, of die Dutch Grand Prix, en nou die Italiaanse is die 6de September, daarna bly die Spaanse Grand Prix die 13de September, Azerbaijan van die Bakubaan op die 26ste, met Maleisië oktober die 4de, Singapore oktober die 11de, United States oktober die 25ste, Mexican november die 1ste, Sao Paulo november die 8ste, Las Vegas november 22, met die laaste twee in die Midde-Ooste, Qatar november 29 en Abu Dhabi december die 6ste. Tel ek dit nou op, dan is daar 1, 2, 3, kom ons kyk gauw, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Grand Prix oor, en dit kan nog die kat onder die hoenderhok uitsit. Ek wil hom net so bietjie gesels, as daar tydjie is, net gauw kyk hoeveel tyd het ons oor vir hierdie insetsel, oor die ikoniese baan van Zandvoort. Vir my is dit een van die beste bane, en miskien wil ek net gauw teruggaan, dat ek een beter uitslag het. Dit is so 4.2 kilometer lang in hierdie baan.

0: van die eerste Grand Prix in 1939. Is seker een van, dis die oudste en mees iconiese bane wat jy kan kry. En dit het dit net ongelooflik vir my hierdie baan. Hoe laat ek gou net kyk hoeveel draai hy het. Hy is 4.269 kilometer lang met 15 draaie. Die hoogste spoed kan ek nou maar vir, ek moet nou net seker maak, wat was die spoed? Ek dink hulle het so toe, net so oor die 300 kilometer op baie lang baan gemaak. Maar dit is vir my een van die mooiste bane, ry lekker, ongelooflik. Hierdie naweek was daar 325.000 mense by die finaal gewees. Bly ingeskakel, net hierna gesels ons 'n bietjie oor NASCAR en IndyCar. En daarna gaan ons na die tweede uur toe, 8 uur, waar ek...
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie Motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Tanne petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jouwstasie.

Ja, baie welkom terug op hierdie jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aan die 24ste. Augustus 2026 is ons

laaste insit sal. En kom ons kyk vinnig gou wat het Sondag aand, Sondag nag Suid-Afrikaanse tyd daar uit New Hampshire gebeur, waar die NASCAR Cup van New Hampshire plaasgevind het op die New Hampshire Motor Speedway in Amerika. Ek gaan nie die eerste plekke gee vir die kwalifisering. Tom Reddick in 'n Toyota vir 23X1 Racing het eerste of beste gekwalifiseer, vinnigste gekwalifiseer met Jay Berry vir Wood Brothers Racing in 'n Ford in die tweede plek. Byron vir Hendrick Motorsports in 'n Chevy was derde met en Danny Hamlin vir Joe Gibbs Racing in die vierde plek in nog 'n Toyota. Shane van Ginsbergen, die verloopte Aussie kampioen vir Trackhouse Racing, was vyfde vinnigste in 'n Chevy met Bell vir Joe Gibbs Racing, sesde in 'n Toyota. Nog 'n Gibbs sewende gekwalifiseer vir Joe Gibbs Racing in 'n Toyota met Blaney vir Team Penske, agste in 'n Ford. Kevin Larson vir Hendrick Motorsport het neende gekwalifiseer in 'n Chevy met Bowman, nog 'n Hendrick Motorsport jaar in 'n Chevy wat tiende is. Nou ja, toe vind die resies plaas en die man eerste oor die wenstreep na meer as 3 ure se rentyd was bly nie vir Team Penske in sy Ford, gevolg deur Bubba Wallace vir 23X1 Racing in die tweede plek in 'n Toyota, 'n skamele 586ste van 'n van 'n sekonde agter hom. Berry vir Wood Brothers Racing was derde met Bell vir Joe Gibbs Racing in die vierde plek. Kevin Larson vyfde vir Hendrick Motorsports en 'n Chevy was vyfde en T Gibbs in die sesde plek vir Joe Gibbs Racing in Toyota. Danny Hamlin vir Joe Gibbs Racing sewende in a Toyota met Reddick vir 23X1 Racing in die agste plek en nog 'n Toyota met Priest vir RFK Racing en 'n Ford 9de in Gregson wat 10de geëindig het in 'n Ford. Keselowski was 11de, Cindric 12de, Smith vir Front Row Motorsport 13de, Joey Logano 14de vir Team Penske 14de met Bowman vir Hendrick Motorsports 15de, McDowell 16de, Suarez 17de vir Spire Motorsports, Buescher 18de, Hulkevaar 19de, Shane van Ginsberger het 20ste in vir Trackhouse Racing in sy Chevy geëindig. Gilly Land 21ste, Custer 22ste, Almendinger 23ste, Hill 24ste, Elliot, Chase Elliot vir Hendrick Motorsport 25ste in 'n Chevy met Briscoe, 26ste vir Joe Gibbs Racing in 'n Toyota, Dylan vir Colic Racing in 'n Chevy 27ste, Stenhouse Junior 28ste, Ware 29ste en Byron 30ste. Ons kyk die mense, almal, daar's niemand wat uit is nie na 100, ek wil net gou kyk hoeveel rondes, 301 rondes om daai oval in New Hampshire op die New Hampshire Motor Speedway is voltooi. Die volgende een, dit was nou New Hampshire, die volgende een is Daytona 2 op die 29ste Augustus, dis nou NASCAR Cup. As ons nou kyk na die standings, wie loop waar op die punte leer, is het Danny Hamlin wat steeds voor is op 1001 punte vir Joe Gibbs Racing met Blaney tweede op 924 vir Team Penske, Tom Gibbs of T Gibbs, ek weet nie wat sy naam is nie, is derde vir Joe Gibbs Racing op 880, Reddick vierde 860, Bell vyfde 738. Hierdie eerste 10 word absoluut oorheers deur Joe Gibbs Racing met Hamlin, Gibbs, Bell, Briscoe
wat allemaal in die eerste 10 is. Buescher is 10de, Lugano is 9de vir 10, Peskin 6, Elliot 8de vir Hendrik, Larsen 7de, ook Hendrik Motorsport.

0: En dis dan die punte. Kom ons kyk gou vinnig na wat het met IndyCar gebeur en hulle was in New York, hulle was in Washington, op die streets of Washington, dis 'n straatwedren, en as ek vinnig kyk hoe hulle gekwalifiseer het, was het blauw vir Chip Ganassi Racing wat die vinnigste gekwalifiseer het. Kirkwood van Andretti Global tweede, McLaughlin, nog een Aussie, Nieuw-Zeelander, ek weet nie wie, vir Team Penske in die derde plek, Rasmussen vierde vir Ed Carpenter Racing, Armstrong vir Meyer Shank Racing was vyfde gekwalificeer, maar Lucas sesde vir Team Penske, Peter Ward vir Alan McLaren sevende, Hauger achtste vir Dane, vir Dale Coyne Racing met Lundgaard 9 vir Errol McLaren en Rosenquist vir Meyer Shank Racing in die 10de plek. Toe kom die wedren, Suid-Afrikaanse tyd, en die man eerste oor die wedren na 147 wedrenne was Kirkwood vir Andretti Global wat wen met Lundgaard vir Errol McLaren 2de, Will Power vir Andretti Global 3de, Ericsson vir Andretti Global 4de. So Andretti Global het is eerste, tweede, eerste, derde en vierde. Errol McLaren was tweede. In die vyfde plek was Simpson vir Chip Ganassi Racing, Siegel vir Errol McLaren sesde, Scott Dixon vir Chip Ganassi Racing, is ook een Aussie man, sevende of, ek sê altyd Aussie, ek is nie seker, ek kom uit die Supercup daar uit Nieuw-Zeeland en Australië, met Newgarden, achtste vir Team Penske, Colette, een man, seun van Michael, 11de gekwalificeer, Rossi, voormalige kampioen, 12de, Rahal, 13, Erasmus, nie gekwalificeer, is kies toch klaargemaak, Hauger, 15, P.O. Ward, vir Errol McLaren, 16, Armstrong, 17, Foster, 18, Rosenquist, 19, Palau, 20ste, Ferrucci, 21ste, Sean McLaughlin, vir Team Penske 22ste, Kamel 23ste, Malukas 24ste en Rocks 10 25ste. Dit is ons motorsport op hierdie maandag aan die 24ste. Ek vertrou jy gaan 'n heerlike aand verder geniet in die geselskap van jou stasie. Maar moenie weggaan nie, bly ingeskakel net hierna. Dan gesels ons 'n bietjie motors tussen 8 en 9. Lekker musiek, net hierna, bly ingeskakel. Ons maak hierdie maandag aand net beter hier op jou stasie waar jy sal.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit, perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: helemaal.
1: Nou, maar welkom in die tweede uur, of hier by die tweede uur, tussen 8 en 9 hier op jou motorshow met my Dirk, op jou gunstelingstasie, jou stasie, en ons kuier elke maandag aand tussen 7 en 9, maar die eerste uur, 7 tot 8, gesels ons motorsport, internasionaal en as ons het, plaaslike motorsport uitsla. En die tweede uur kyk ons na motors. Kom ons moet nou maar motor nuus. Wat raak ons? Ons kyk na, in hierdie program kyk ons na Mahindra, wat 'n nuwe leefstyl bakkie.

0: Die bekend gesteller, hulle noem het Mahindra Lifestyler, ek weet nie wat sy regte naam gaan wees nie. Ons kyk na die Leapmotor B10 Reef, Reef staan vir Range Extender Electric Vehicle vir 2026, daai prys en spesifikasies. Terwyl ek hier vroeg in September Hyundai se nuwe Creta sy bekendstelling plaaslik en ook hier in die Kaap gaan bywoon, sien ek dat die volgende Hyundai Tucson is bekendgestel en hy het 'n ongelooflike forse ontwerptaal, lyk sommer baie meer besigheid, maar is 'n mooi voertuig. Ons gesels daaroor. Ons kyk na BYD se nuwe TI7 wat oorweeg word vir Suid-Afrika en die einde van 'n era vir die Honda Civic in Suid-Afrika. Sy ding is ook die Type R wat nie langer in Suid-Afrika bekend gestel of bekend of plaaslik bekend gestel gaan word nie. Hy die reeks bestaan nie meer. So lekker vol program hier in die tweede uur, bly ingeskakel. As hy tyd is, dan ry ons ook in ietsie saam. Ek het veral 'n Audi se Q3 gery wat ek baie geniet het. Dis 'n nuwe Q3 en ook ry ek 'n lekker Mahindra. Ag, ekskuus tog. Ek ry 'n lekker Ford Ranger pakkie, die onderste vlak van die bekendstelling en vruggies. Dis vir my 'n baie oulike bakkie wat ek redelik geniet het. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Die kuier saam met my Dirk op jou stasie in jou mond.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pa. Welkom terug hier in die tweede uur van jou motorshow op jou stasie met my Dirk. En soos beloof, kom ons kyk na die bekendstelling van wat na verwagting hier erkend gaan stel gaan word. Hy is onlangs in Indië onthul en daar was van ons plaaslike motorjournaliste was daar, ek nou nie. En kom ons kyk

die Mahindra Lifestyler, wat die naam in internationale markte sal dra. So hy is uiteindelik na die concept wat gemaakt is en nooit bekendgestel is nie, is dit die eerste nieuwe bakkie wat Mahindra dan nou vir die wereld wys. Hy is, dit is een weergawe wat op die Leraan platform gebouw word, die selle platform wat dier die Scorpio in dis een SUV gebruik word, en trouwens in Indië gaan hierdie bakkie bekend staan as die Scorpio Lifestyle. Nou sy nees lyk nogal baie trekke na Mitsubishi Triton, maar die achterkant is nogal, ek dink, mooier as wat ek sou verwag. Staan lekker hoog op sy wiele, en met dit wat jy kan sien van die bakkie, lyk dit asof hy redelik goed op die teerpad en in die veld sal weet. Afwerkingsvlakke, pryse en daar goed, sal ons nader aan die bekendstelling, wat heel waarskynlik in april, hier rondom april 2027 in Suid-Afrika sal wees. Nou, Mahindra het bevestig dat die nuweling die hoë potensiaal middelgrote leefstyl bakkie segment sal betree. Lees het maar nou jou dubbelkajuit waar die Hilux, die Ford Ranger en die Mitsubishi Triton en Isuzu D-Max en daai segment sal meeding in plaaslik, maar hy gaan ook in markte wat Australië, Nieu-Zeeland en ander lande in Afrika, as ook die Middel-Ooste en Latijns-Amerika, saam met Suid-Afrika, hy gaan ook daar bekendgestel word. Nou, interessant genoeg het Mahindra 3 weergawes van die bakkie in Indië onthul. Die Valley Edition word geverf of afgewerk in wat hulle noem Artemis Grey, dit is so'n donker grys kleur, ek dink het lyk baie goed. Dan is daar Reef Edition, hy is afgewerk in aqua reef kleur, en dan is daar die Trail Edition, wat Sahara Bays geverf word, baie soos die soos die special edition pick-up bakkie wat nou daar is, dubbel kan jy in die woestijnstandkleur, hulle praat van Sahara Bays verf. Binnen het elkeen een groot verticaal geplaaste raakskerm, sowel as een digitale instrumentpaneel. Dit is maar deesda die standaard in meeste dubbelkajuit bakkies. Nou, Mahindra het nog nou nie die aandrijvingsopties of engine opties vir die nieuwe lifestyle bevestig nie, ook nie die afmetings, die vragvermoe en ander technische besonderhede nie, maar het lyk redelijk waarschijnlijk dat die bakkie een weergawe van die Scorpio engine 2.2 liter viercilinder turbo diesel engines sal gebruik. Daar die engine lever in die Scorpio 129 kilowatt en 400 newtonmeter en is gekoppel aan 'n 6-gang automatische ratkas. Of dit ook by die bakkie sal wees, is op hierdie stadium nie seker nie, maar ek dink Mahindra sal die aandrijving opsie wat ek dink uitstekende werk doen in die Scorpio en hulle sal dit waarskynlik gaan gebruik. Nou ja, Mahindra mik hoog met sy nieuwe bakkie in hulle pogings om die mark vir ontspanningsbakkie te betree, en die segmentleiers op hierdie stadium is maar die Hilux en die Ranger, en in mate in die derde plek in Suid-Afrika die Isuzu D-Max wat al drie in Suid-Afrika vervaardig gaan word. Mahindra se persverklaring sê die nieuwe lifestyler is by die Mahindra India Design Studio in Mumbai ontwerp en by Mahindra Research Valley in Chennai, India ontwikkel, maar interessant genoeg spesifiseer het nie waar die nieuwe bakkie gebouw gaan word nie. In November 2024 is daar bekend gemaakt dat die produksie weergawe van die Global Pickup Concept moontlik by 'n nieuwe fasiliteit in Suid-Afrika gemonteer kan word. AIH Logistics het in 2018 een onafhankelijke contract monterings ooreenkomst van Mahindra in Suid-Afrika geword en die huidige pick-up uit gedeelte parte, hulle noem het SKD, semi-afgebreekte stelle, word by die aanleg in die Dubai Tradeport speciale ekonomiese zone in KwaZulu-Natal aan mekaar gesteld. Dis hulle enkel kajuit bakkies van die pick-up. In Augustus 25 het Mahindra Suid-Afrika splinte nuwe monteerfasiliteit ingewy, ook geleë in die Dubai Tradeport SEZ en bestuur word deur die

0: Hy is Associated Industry Holdings Groep, waar sy plaaslike monteer kapasiteit verhoog is, met Mahindra wat gesê dat hy sy belegging in Suid-Afrika, sy grootste mark buite Indië, daarmee verdubbel het. Die nuwe fabriek word beskou as die grootste Mahindra fasiliteit buite Indië. Nou ja, nou wonder 'n mens, gaan die Lifestyler plaaslik gebou word of gemonteer word, saam met die huidige pick-up wat lyk my oënskynlik sal voortgaan om daar gebou te word. Rajesh Gupta, die voormalige uitvoerende hoof van Mahindra Suid-Afrika, het in Augustus 2024 'n subtiele wenk gegee toe die vorige fasiliteit die 20,000 eenheid motor monteermerk oorskry het. Hy het gesê Suid-Afrika se rol as 'n tweede tuiste buite Indië is vir hierdie jaar 2023 beklemtoon. Toe Mahindra sy nuwe globale pick-up konsep in Suid-Afrika aan 'n globale gehoor onthul het. Mahindra Suid-Afrika het sy monteerfasiliteit sy monteerfasiliteit sal 'n baie belangrike deel van die globale pick-up planne word, veral met die aankondiging dat Mahindra voort sal gaan om die huidige reeks bakkies saam met die nuwe model te vervaardig, so het Gupta destyds gesê. Interessant genoeg word die nuwe pick-up plaaslik op 'n SKD basis, dis 'n monteerfasiliteit waar daar sekere parte afgehaal word, word hy gebring en dan word daai parte net weer hier aan mekaar gesit, wat beteken dat elke voertuigstel uit Indië aankom as 'n stel wat gedeeltelik gemonteerde onderdele bevat. Ons verstaan echter dat Mahindra Suid-Afrika greter is om 'n volledig afgebreekte CDK, 'n complete disabled sessie, status by sy groter fasiliteit sal voeg om dit te gradeer daar. En dan gaan dit 'n meer gespesialiseerde vervaardigingsproses vereis om ook 'n hoër persentasie plaaslike inhoud te verseker. Trouwens, die handelsmerk het in 2025 met die IDC saamgewerk om 'n haalbaarheidsstudie te loods na die bou van 'n volskale vervaardiging in aanleg in Suid-Afrika. So ja, dis daai nuus en dit blyk redelik seker te wees dat Mahindra in Suid-Afrika is om te bly. So kom ons luister 'n stukkie musiek en net daarna bring ek vir jou verder in.
1: Jou stasie.net.

'n nuwe B10 Reef. Reef is R-E-E-V, dit staan vir Range Extender Electric Vehicle. En hulle het reeds bestellings oopgemaak vir hierdie Chinees geboude cruiser. Hy pas in soos die Corolla Cross, daai tipe grootte, Tiguan van Volkswagen, kan jy daarmee wyk. So hierdie B10 Reef lewer 158 kW met 'n beginprys van net onder R500 000. Dis uitstekend. Nou dit is Stellantis wat hierdie leapmotor in Suid-Afrika bekendstel. Ek het gesê dis deel van die Chery motor, dit is nie. Hierdie ene is die Stellantis groep. Ek dink aan die ander model wat baie soos die leapmotor is. Ek het byvoorbeeld leapmotor se T10 gery en dit wat het my ongelooflik beïnvloed, maar hierdie is nou die Reef. Hy het 'n agtergemonteerde elektriese motor. Nou hy gaan binnekort Suid-Afrikaanse markte tref onder die Stellantis verspreidingsnetwerk in Suid-Afrika. Die vorige leapmotor C10 het Oktober 25 Suid-Afrika geland met die bekendstelling van die C10 Reef. Alhoewel, dit was ook 'n Reef. Hierdie is nou 'n B10 Reef. Sorry. Nou, Stellantis besit nou 19% belang in die Hangzhou gebaseerde firma, sowel as die 51% meerderheid in Leapmotor Internasionaal, 'n gesamentlike onderneming met 'n hoofkwartier in Amsterdam, wat tussen die twee maatskappye die handelsmerk buite China behagtig. Nou, volgens Stellantis Suid-Afrika sal die Jinzhou geboude B10 reeks met die bekendstelling uit 'n paar modelle bestaan. Elk met 'n gradering wat bekend is uit die C10 portefeuille. Dis die style en design. Die B10 Reef style is geprys vanaf R499,900, terwyl die B10 Reef design

Bitcoin begin by 549.000. Nou die reefstelsel werk natuurlik anders, nee. Hy het 'n 1.5 liter petrol engine en 'n agtergemonteerde elektriese motor. Hy het 'n enkelspoed ratkas en 'n 18.8 kWh 'n bruto lithium ysterfosfaat batterypak. Nou jou reef werk tradisioneel so, die petrol engine is nêrens gekoppel aan die aandrywing. Die aandrywing is net uit die elektriese motor. Die reef is 'n aan boord gemonteerde generator of opwekker. Al wat hy doen, die oomblik as die krag van die batterye te laat is, skakel die engine outomaties aan en hy charge of laai die batterye sodat die motor kan onafgebroke op elektries kan ry. Solank hy petrol in die engine het, kan hy maar leeg wees elektries gelaai, maar hy sal nog steeds ry op die elektriese motor. So die piekuitsette van hierdie motor is 158 kW en 240 Newtonmeter en dit dryf slegs die agterwiele aan met die Atkinson Cycles petrol engine wat eerder as 'n kragopwekker optree wat die battery pak laai wanneer dit nodig is. Die maatskappy sê 0 tot 100 neem 7.5 sekondes met 'n topspoed van 170 km/h. Stellantis in Suid-Afrika sê die agterwiel aangedrewe B10 reefse batterypak bied tot 86 km se suiwer elektriese rykafstand. Dis maar so spoegwyte, maar die rykafstand verlengde petrol engine met 'n 50 liter brandstoftank maak dat jy met jou B10 tot 900 km op die C10 kon ons amper kom ons oor 1000 km haal, hierdie een net 900 km. Hierdie B10 Reef is 5 sitplekker met 'n bagasieruimte van so 330 liter en wat as jy die agter sitplekke platslaan dit tot 1600 liter kan toemaak. Die styl bied items soos 'n panoramiese sondak, materiaal sitplekke, kunsmatige leerafwerking vir die stuurwiel, 14.6 duim raakskerm en 360 grade kamera stelsel, 8.8 duim instrumentale paneel agter die stuur met agterste parkeersensors, outomatiese kopligte, 7 ligsakke en 'n hele reeks gevorderde ADAS kenmerke. ADAS staan vir Advanced Driver Assistance systems. Intussen, vir R50.000 extra kry jy die ontwerp of design spesifikasie wat jy kan opgradeer na Eco met 'n ry spesifikasie van Eco uit leerbekleedsel, elektries plus verhitte en geventileerde voorste sitplekke, verhitte stuurwiel, middelste armleuning vir die tweede ry, elektriese en vouwbare syspieeltjies is extra, elektriese agterklap is extra, reensensors, ruitveers is extra, 64 kleur omgewingsbeligtingstelsel en wat ons noem om ambient lighting en 12 luidsprekers eerder as 6 vir die klankstelsel. So ja, daar het jy dit. Die pryse sluit 'n 5 jaar 100.000 km waarborg en 'n diensplan wat dieselfde geld, 5 jaar 100.000 km. Daar is ook 'n 8 jaar of 150.000 km batterypak waarborg wat met hierdie voertuig inkom. Bly net ingeskakel net hierna, dan kyk ons gou na die leeppas. En dis waar ek met leepouter en leeppas deur mekaar gemaak het. Hierdie een is binne die Chery stal. Die L6 elektriek voertuig word, die EV word voorgestel vir Suid-Afrika. Ons wag nog om 'n datum te kry. Dis 'n lekker battery elektriese gesins SUV en hulle sê hy kan voor die einde van die jaar in Suid-Afrika se vertoonlokale verskyn met kliënte wat reeds kan bestel. Hy is ook 4.570 mm lank, 101.852 mm of meter, 1852 mm breed, 1683 mm hoog en 'n asafstand van 2.7 meter. Wat ek dink vir hierdie kar genoeg ruimte gaan bied. Ons verstaan dat hierdie Leepas L6 EV met 'n 65 kW lithium ysterfosfaat battery sal toegerus wees wat dit 'n beweerde rykafstand op elektries van 510 km gee gebaseer op 'n NEDC siklus. Dit is maar nou net start en dorp kruip en in ooppad ry. Hierdie aanname of syfers kom van Leepas Thailand. Terwyl Leepas Australië sê, hulle haal net 450 km. Nee, ek dink hulle het meer langer afstande wat hulle ry. Nou, die aandrywingsstelsel op hierdie Leepas L6 is 'n enkele elektriese motor wat die voorwiele aandryf. Dit lewer 160 kW, 275 Newton en

0: Die pas sê 0 tot 100 km word neem 7.9 sekondes. Die batterij ondersteel 120 kW gelaai en Lepas rekening 30-80% aanvulling. As jou batterij tot 30% oor het en jy wil kan net laai tot 80% binnen 20 minute. Vir diegene wat voor die voordeel van 'n voertuig tot laai V2LC externe krag toevoer benodig, bied die L6EV 3.3 kW. Finale spesifikasies en kenmerke vir Suid-Afrika moet nog bevestig word, maar gebaseer op die Australië en Thaise markte kry die voertuig 'n groot tabletgrootte georiënteerde inligtingsvermaakskerm, 'n nagemaakte leerbekleedsel, panoramiese sondak, 18 luidspreker klankstelsel van Sony, 50 watt koordlose laai, omgevingsbeligting, geventileerde sitplekke sowel as eideskenmerke in die vorm van aanpasbare spoedbeheer, baanhoubystand en botsingswaarskuwings voor. Ons het nie die volledige pryse nie, maar ons verwag dat het tussen 550 en 650 duisend rand sal verkoop. So bly ingeskakel, net hierna. Luister eers lekker musiek in.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap

0: en diens waarop jy kan vertrou. Super Mac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus.
1: Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Ja, ons is in die laaste insetsel op ons motors en het bly net nuwe nuus. Die groot nuus vir my is pragtige ontwerp wat voorgestel is vir Hyundai se nuwe Tucson. Ek is 'n Hyundai fan en die goed raak al mooier, al meer modern. Hy is sopas onthul, die Tucson, in Suid-Korea. Hy is langer en breër as die NX reeks cruiser wat tans in Suid-Afrika is en Hyundai beweer dat dit die beste binneruimte in sy klas bied. Dis die 50 generasie Hyundai Tucson, wat nie net 'n gewaagde nuwe buiteontwerptaal het nie, maar ook groter afmetings en 'n deeglik opgeknapte, meer moderne kajuit. Die buiteontwerp word oorheers deur skerp karakterlyne, futuristiese beligtingselemente en groot alloy wiele. Hyundai het ook 'n vars XRT weergawe bevestig met afgeleide spesifikasies, veldryge inspireerde installering, alhoewel amptelike beelde van hierdie weergawe nog nie heeltemal die media getref het nie. Hierdie nuwe generasie Tucson debuteer so wat 6 jaar nadat die huidige NX reeks, een van die mooiste motors vir my is in sy segment, eintlik die mooiste motor in sy segment, die Tucson, toe dit in 2022 Suid-Afrika getref het en toe later so 'n bietjie opgedateer is. Hy is 4.7 meter lank, 60 meter langer as sy voorganger en 40 mm breër teen 1905 mil. Sy wielbasis is met 30 mm tot 2785 mm gegroei. Volgens Hyundai is die resultaat die beste in sy klas binnenruim. Hy word Hyundai natuurlik in Seoul gebaseer, maar hy het ontwerpsentrums in Europa en in Amerika. Die kopruimte bied nou, is nou uitstekend. In die tweede ry met 29 mm verbeter tot 1031 mm. Verder het die agterdeure nou 'n openingshoek van 83 grade, wat 10 grade beter is as die vorige model, wat volgens Hyundai die gemak van in- en uitklim verbeter. Voor sal jy 'n groot skerm in die middel van die paneelbord kry. Hy is natuurlik nou dwars gedraai, nie opreg op gedraai soos 'n tablet nie, maar soos hy is so groot soos meeste skootrekenaar se skerms en hy het 'n slanke digitale instrumentpaneel direk agter, maar effens so bo, so smal lang skerm. Hy dink ek kom teen 50-60 mm hoog, maar hy sit so lank in die bopunt van die voorpaneel bo die stuurwiel, wat eintlik uitstekend lyk. Daar kom 'n dubbele koordlose laaistelsel wat dit moontlik maak om twee slimfone gelyktydig voor te laai. Hulle het nog nie inligting oor die 50 generasie Tucson se aandrywingsopsies bekend gemaak nie. Dit is ook nog nie duidelik wanneer hierdie model in Suid-Afrika sal aankom nie, hoewel die plaaslike mark dalk nog 'n bietjie moet wag as en aangeneem word dat die vierde generasie net meer as 4 jaar gelede bekend gestel is. Ek dink dit sal seker ergens vroeg in 2027 wees. Die huidige Tucson reeks in Suid-Afrika bestaan uit 3 modelle wat jy kry met 'n normaal geaspireerde petrol engine of 'n turbo diesel motor met pryse wat begin by R560.000 tot R860.000. Plaaslike records vertoon dat Tucson verkope gedaal het van 1976 in 2023 tot 775 eenhede in 2024. Hyundai Automotive SA het 793 eenhede in 2025 geregistreer met 'n verdere 835 eenhede wat oor die eerste 7 maande van 2026

na verkopers. Maar ons bring ons by 'n sad story, en dis wat die een bekend gestel word, maak dit ook bekend dat die Honda Civic insluitende die Type R Suid-Afrika verlaat. Die verkope daarvan in Suid-Afrika is gestaak, wat die gordyn laat sak het op een van die Japaneese handelsmerke se mees ikoniese naamwoord. 'n Civic Type R is 'n absolute ikoniese model. Een van my gunsteling verrigtingmotors met min motor wat in standaardvorm die hantering kenmerke kan doen, wat 'n Honda Civic kan doen. So Honda Motor Suid-Afrika het bekend gemaak dat die Civic RS sedan en die Civic Type R lykerig in Suid-Afrika gestaak is. Die Civic wat tans in sy 11de generasie is, het reeds in 1972 begin en duur vandag voort, wat beteken dat hierdie model te dien as die Minato gebaseerde handelsmerk sal. Oor die algemeen vorm hierdie besluit deel van ons breë strategie om ons produkportefeulje te fokus op modelle wat beter in lyn is met die huidige markdinamika en die verbruikersnavraag. In die besonderhede toe die Suid-Afrikaanse mark steeds 'n sterke groeiende voorkeur vir sportnutsvoertuie, wat daarom druk plaas op die verkope van hierdie segment van sedanvoertuie of passasiersvoertuie. Van die tweede kwartaal van 2023 tot nou toe, die plaaslike Civic reeks slegs uit 'n paar modelle bestaan, die Civic 1.5 RS CVT sedan en die FL5 reeks Civic Type R 6 spoed handrad lykerig. Die 1.5 RS wat geprys was teen R725.000, is maar hoog vir die hyper, terwyl die Type R beskikbaar was vir R1.000.000, R21.600. Honda voertuie is nie goedkoop nie, maar hulle is ongelooflik gebou en betroubaar. Die RS-weergawe van die Civic sedan het 'n turbo-aangejaagde 1.5 liter 4-silinder petrol engine gebruik, 131 kW, 240 Newton, wat net deur die voorwiele getrek is, CVT, dit is 'n continual variable transmission, ek noem dit sommer 'n poelieraadkas, terwyl die Type R het die titel gehou van die plaaslik van Suid-Afrika se kragtigste voorwiel aangedrewe lykrag met 'n turbo aangejaagde 2 liter 4-silinder petrol engine wat 235 kW en 420 Newtonmeter lewer. Hierdie piek uitsette is deur 'n 6-gang handradgas gekanaliseer, een van die beste handraste wat jy kan ry. Tegnies het die Civic die Suid-Afrikaanse mark in 1982 betree, hoewel daardie weergawe as die belade bekend gestaan het, 'n naamplaat wat te loop plaaslik saam met die BRW laat in 2025 gestaak is. In 1996 is die EK-reeks Civic lykerig egter hier bekend gestel, saam met die nou belade. En vir die volgende 30 jaar in Suid-Afrika is die Civic kenteken op beide luik rug en sedan modelle gebruik, sowel as op 'n 9de generasie stasiewa bekend as die Civic Tourer. Hy 2.2 liter diesel en hy was een van my gunsteling motors. Maar die reeks beperk tot die Civic RS sedan. Die Civic Type R het in April 2023 gevolg. So hulle het nie baie nie. In 2023 is daar net 90 eenhede verkoop van die Civic in totaal. Dit het versterk tot 110 eenhede in 2024 met slegs 674 eenhede wat in 2025 verkoop is, en tot nou toe in 2026 self 11 eenhede in die eerste 7 maande. En daarom is dit is net nie ekonomies haalbaar om dit verder teen daai volumes te verkoop. Daarmee moet ek jou groet, baie dankie. Die heerlike aand saam gekuier, dit was lekker om met jou te gesels op jou stasie waar jy saak maak op jou motorshow wat vir jou belangrik is. My naam is Dirk, tot volgende maandag maak ons weer so. Bly ingeskakel, maar bly plepesvry. Ry veilig en bly op die pad. Moenie in die pad wees nie, maar op die pad, en kom veilig by jou geliefdes en jou bestemming aan. Van my kant af, Dirk, goeienaand en God bless.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter, daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sagter, doef, doef, waar die waar.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat

0: vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Kipas Vanipla. Merci.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
3: Dankie.
4: Jou

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

Hierdie is jou stasie.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgde alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: sound. Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou stasie.net.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Brain in alive.
1: Ja.
0: Is ons okay?
1: Alles is 100%.
0: Okay, ek het gedink ek het jou verloor vir 'n oomblik daar. Maar baie dankie. Bel my. Ons moet opmaak hiervoor.
1: Oh, nommer.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.